Swag is not swagger.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!

0: Dobro jutro.
1: I to je taj neki 7. september.
0: 7. september, dan kada je sve stalo, dan koji je u istoriji zabeležen i kao dan u kome su Daško i Mlađa nakon dugih i predugih pregovora sa menadžmentom svog radija, nakon mesečno po desetak sastanaka u staklenim zgradama i razgovora sa tri generacije, tri ture menadžmenta, koji su se promenili, ipak uspeli da izdejstvuju.
1: Teškim pregovorima, kolektivnom ugovoru smo rekli, ljudi, 21. vek je 2026. godina, mi imamo 50 godina. Da li vi znate da smo mi imali 12 godina kad smo počeli ovu emisiju i posle 15 godina imamo 50?
0: E, ali vi ne znate s čime su oni udarali na nas.
1: Šta su oni govorili?
0: Oni su poslali takav pregovarački tim. To su žene, prelepe, starije žene. Oni tačno znaju šta mi najviše volimo. Da mi volimo to kada je baš jako zrelo. I onda su nas gađali i bombardovali sa tetka tetama najrazličitim, uz predivnim odećama na koje Daško jako voli. Mislim, jednostavno, taj jedan poslovni casual plus naočare za vid bez dioptrije, naravno, jer teta se uvijek još dobro drži. Oni kad dođu i pregovaraju sa nama, mi jednostavno, samo naš pregovarački tim, samo spusti gard. Ali, eto, ipak Daško je uspeo.
1: Spusti gač. Ljudi pitaju, znaš što ljudi zanima, gde je Zoli? To ih zanima, ništa ih drugo ne zanima. Zoli je
0: otišao ranije, izgubio se.
1: Staj, pogubio se, što je bilo. On je kaže, ja sam bio spreman, vi ste mene ispalili, mamu, jebem, prodali ste se.
0: E, kaže, on je donao ovdje 2 litra piva i sve.
1: I došao sam, i radio sam, ja ne mogu, kaže on, kakav je ovo način, samo ste 56.000 puta rekli će biti ovako, ja nisam čuo, ja sam zatečen.
0: Ja sam zapečen.
1: Zapečen, da. Volim kad mi radi dan počne time što ću sada čekam gde ću da idem po Ari, ali pobegao već.
0: Da, onda ti to sad sipa ladne, sipanje ladne vode.
1: Samo gledam u telefon, ono i katastrofa. Znači, pobegao, ne znam kako je već uspio da pobegne i kuda, juče je bio normalno, znači, ne može da bude samo, znači, neće. Morat ću ga dovojiti ovdje, jebi ga.
0: Dovedi ga, brate.
1: Ne znam šta radim, stavit ću ga u ćošak.
0: Nemo ga staviti u ćošak, dovedi ga ovdje, šta ja, toliko dugo otvoreno.
1: Sad se nadam da će me zvati da idem negde po njega, ali ja ne mogu za vreme emisije, ne znam šta da radim.
0: Ne, treba
1: diš. Bukvom se usro i onda me to nervira što će onda bude negde sada.
0: Samo ga dovedi, rekao sam ti, treba si ga odmah dovesti, nisi treba čekati, jebi, stavi ga. Pa dovedi ga.
1: Kako mi jebu, ne mogu ti opišem.
0: A da, idi dalje, život je prepun sranja, onda umreš.
1: Možeš da ne napraviš svoju porodicu i da se izvučeš, ali imaš ono koje te stvorilo. Znači, ne možeš ono, to je jednostavno, možeš da, kako bi ljudi se stvarili za pruvete zaista.
0: Ali čekaj, lepi moj, moraš shvatiti, mislim, u životu svako...
1: Nemoj me.
0: Ne, jedna stvar je jako zanimljiva. U životu svako ima neko komu jebe majku i zajebava. To ti je ono, kako rekao, možeš ga stvoriti.
1: Ali da.
0: Postoji način...
1: Ne, ljudi imaju dve takve, jednu naprave, iz jedne su došli, a ovu drugu, prvu nas usrećuju.
0: Pa dobro, a na što onda uradiš? Onda eskiviraš ovu prvu, pa ti
1: bežiš
0: tvoja...
1: kod druge.
0: Pa dobro, to je sad, kako bih rekao. Ali to je priroda, nije to je priroda čoveka.
1: Porodica. Source of all evil. Ne. Pitaju što se borim protiv
0: A jebi ga, pa ne bi tebe bilo da nije bilo porodice, tako da nemoj zajebaš.
1: Može bi to bilo bolje.
0: Pa svet, pa ti znači koliko su ljudi srećni kad čuju tvoj glas.
1: Pa kako?
0: Pa tvoj entuzijazam.
1: Ja ne znam, postoji tri čoveka koji su srećni kad mi čuju glas na svetu.
0: A ne znam, Ari, ona druga mačka i ona treća mačka. To su tri živa bića, nećemo reći ljude da ne pretjerujemo.
1: Živa bića ima da mi se obrade, to si upravo. Živa bića ima da mi se obrade, to verujem. To sam apsolutno ubeđen jer sam video.
0: A nije, vole,
1: ali ljudska ne znam.
0: Nemoj se, samo ti kao ću ti kažem.
1: Ništa, ovo ne valja, vratite Srđana.
0: Bekstvo Arijevo je, kako bi rekao, jedno u nizu.
1: A sad će biti, znači, sad će da zovu Kevu u Beč, pa će ona meni sa svojim znanjem Vibera da me nađe sam truju.
0: Ali odmah joj napiši poruku, naći ćemo. I na kraju kada staviš svoj telefon kod Arija.
1: Morat ću napraviti novo ogrlice sa mojim telefonom.
0: Pa da, stavim u fiksni.
1: Da.
0: Kod Arija, mislim da on nosi fiksni kad trče.
1: I
0: onda idi kabelom i traži ga.
1: Pa da ga vežem kablom, pa koliko ga imam. Kaže ovako, da vidimo što imamo. Dobro, došli prvo i osnovno da se prisjetimo kad je to još davno bilo da iskomentarišemo neuranak.
0: Danas
1: ćemo stići.
0: Imali
1: smo ih 4 vanredne epizode sa more, to je bila another state of mind, to je bila sreća, to je bilo... Ovo je sad normalno. Tamo je bilo, ono je bilo nenormalno.
0: Što bi rekao drug Šole, vratit će se more i bit će puno riba.
1: Ima 5 dana sreće. Ja ne znam, a zna se, znaš, ono kao nemo... Naravno da to služi da kad dođeš kući nazad u haos i raspada.
0: A dobro,
1: znaš... Jel ti imaš frku mrdanje od kuće? I meni što sam stariji sve veće frka dođe od kuće.
0: Pa naravno, pa to je priroda.
1: Sve se raspadne, materi. Sve se raspadne.
0: Pa naravno.
1: Ja se sve uvijek vraćam na sve gore i gore. Znači, bukvalno ono kao ne smeš mrnuti od kuće. Kako sve tako napravljeno, jebote.
0: A dobro, zato što i ti napraviš to sebe i pretjerano odgovornost i, znaš, kao ima ljude koje ima zvone jaja, bez obzira na sve.
1: A jebi ga, on će živjeti milion godina lepo. Mi će možda živjeti kratko, ali izdrmdano.
0: Pa da, ali kao, kažem ti, to je i stvar više kako čovjek doživljava sve. Kao odgovorni ljudi imaju malo veći problem i naći će nešto da se nerviraju i da imaju problem oko svega. Kako ti kažem, to nije, pa, to je u prirodi čoveka.
1: Neće naći, brate.
0: Ne, ne, odgovoran čovjek će se matori iznervirati. Ne,
1: odgovornost je bolest.
0: Pa bolest,
1: ljudi, ljudi će valjda, mislim, to ono evolucijom izgubiti. I pre, to će valjda AI preuzeti. Ono.
0: Neće.
1: To će AI preuzeti. Mislim da će, pa je odgovornost, brate, nestaje iz ljudske ono, vrste uopšte. Ono, pogledaj kako više ljudi njih briga ni za svoje potomstvo. Naš ono, pa, ljudima je Instagram važniji od dece, u proseku.
0: Pa ne, nije baš tako. Ja mislim, to je, ovaj, kako bih rekao, važan, važan im je like.
1: Mislim da,
0: Instagram
1: mislim
0: je važan zbog da, lajka, jer je like endorfin. Razumeš,
1: a imaju odgovornost prema lajku.
0: Pa imaju, da, ali kako
1: imaju odgovornost prema lajku, da.
0: Čovjek koji je, mislim, kako kažem, i pre Instagrama je čovjek tu kao unučiće Baltika dok mu deca da. Plaču. Mislim, Čičko Muzo nema Instagram, pa mora da mudruje, razumeš, dok mu deca gladuju. Tako da ne možeš reći da je to opšte mesto, nije jedan, tako.
1: Jedan od ta tri čovjeka kojima je drago da te čuju smo ja i tvoj sin iz Megbacka koji sad već studira. Megbacka je inače pljeskavičarnica u Sremskoj Mitrovici. Gde postoji ta jedna teorija pored sina u Lihtenštenu, da postoji sin u Megbacku.
0: Ono što si dva put jebo, jednom u Mitrovici i jednom u Lihtenštenu. Pa to je okej.
1: Okay. Pa onda kaže... Ovej,
0: kod vidi, to je bio
1: kod mene u kraju opsadno stanje. Živim preko puta crkve gde se danas sahranjuje mladić.
0: Jebe.
1: Od sinjeć pristižu busevi, bosanski tablica, pola kraja blokirano. Kanda je neki SNS skup, a u jebote, znači da živiš sada u zoni uzemljenja ratnog zločinca. Ono. Da živiš u zoni uzemljenja ratnog zločinca danas, ljudi misli, ja prvo ovako, tu sam malo optimističan, ja mislim da tih milion ljudi neće biti, a ovo su nevede kao doći će milion ljudi, neće, znači mislim da će biti mnogo, mnogo, mnogo manje. I tu nekako čini mi se da pored svog onog, da sad vam skočimo na tu temu, čini mi se da pored sveg onog dopumpavanja te histerije, prilično, sad mi se prvi put čini da je u velikoj meri veštačka. Znaš, pa, ja znam stvar... da je naša nacija puna kretena.
0: Da.
1: Ja znam da živim s gomilom ljudi koji vole ratni zločin. I znam da svi ljudi koji, sad mi je van svake sumnje jasno, da svi oni koji vole Ratka Mladića, da više nema onih koji ne veruju da je on ratni zločinac, nego ga vole jer je ratni zločinac. Mm. Više nije ostao niko kom misli da on to nije uradio. To više niko nije ostao. Znači, to ne, se vidi, sad, vidi se po načinu na koji ga slave.
0: Da.
1: Svi vidio šta je juče. E, svi vidio ujedinjenost grobara i cigana. Kako to, ne, kad je u pitanju zlo i četništvo, oni su jedno, razumiješ? Mm. Oni su,
0: nisam znači, to vidio.
1: Zajedno su, ceo stadion je pevao jedno.
0: Eto,
1: ceo stadion je pevao
0: izneli
1: su transparent na kom piše pravac Potočari. Znači, genocida je bilo i treba ga ponoviti. To oni žele. Znači, nije ono kao, nije bilo genocida. To je stara priča. To je ono, to je jedno vreme služilo. Sad je, mi ga volimo jer je koljač. A ne kao mi ga volimo jer ne verujemo da je koljač. To je prošlo. Sad su ostali samo ljudi, znači, samo, znači, da 2026. u septembru mesecu svi ljudi koji vole Ratka Mladića su govna. Nemaju nikakav, razumeš, ne postoji nikakav način da se to sako, on nije obavešten, on je ne znam, ne, oni ga vole jer je klao, jer je masovno ubijao dečake, jer je bio specijalista za rat protiv civila, zato ga vole. A ne zato što misle da on to nije bio. Mislim, ideja da ti je neko drag, znaš kao, sad imamo nekog tamo đoku kog ono, ovaj, kog su optužili da je ono da je ukrao hleb. Sad on recimo nije ukrao hleb. A ja ga volim zbog toga, znaš, mislim, to je glup razlog da nekog voliš, razumeš? Kao tipa ja njega volim zato što su oni misle da on ukrao, on nije ukrao. A šta je uradio dobro pa ga zato voliš, razumeš? Sve da je ta, po tome se vidi koliko to bila klimava priča oduvek. I da svi njegovi ljubitelji su zapravo ljubitelji zločina.
0: A da, sad dalje to, da li su svi verovali, nisu svi bili ljubitelji zločina, neki su bili obmanuti i dalje veruju, znaš, postoji velik broj ljudi koji misli da je to sve izmišljeno.
1: Ne, ne, ne, ne, ne.
0: Sigurno,
1: ti ljudi,
0: ali,
1: ti ljudi,
0: ali, da se to razumemo.
1: Su, ali mlađo, ti koji javno iskazuju, taj ko će mu doći na sahranu, taj komu crta morale, taj koji misli da su mu morali na mestu tu gde su. Da. To nije taj što je zbunjen, taj voli što je on koljač.
0: Slažem se, to je druga, to je drugi sloj.
1: I to je problem što našoj zemlji ima nekoliko stotina hiljada takvih ljudi. Pazi, svi navijači svega. Pazi, samo navijačka armija u
0: Dobro,
1: Srbiji.
0: A jedno pitanje.
1: Samo navijačka armija u Srbiji ima oko 200.000 ljudi.
0: Koliko ljudi?
1: To su sve ubice.
0: Koliko veruješ ljudi da bi dobro promislilo o tome kada bi pogledali nekoliko puta Quo Vadis Aida? Šta misliš da bi se
1: ne,
0: desilo?
1: Ne, niko. Mislim
0: niko
1: da
0: bi, od njih ne bi...
1: Mlađo, ti treba da vidiš samo kako su se, na koji način ti je ljudski um kliknuo u skladu s tehnologijama, razumeš?
0: Ljudski um je kliknuo sa državnim, ono kao država koja sahranjuje ratnog zločinca uz ono počasti
1: to,
0: koja
1: naravno,
0: država.
1: To naravno da donosi...
0: To je... Donosi,
1: to naravno donosi dodatno zlo.
0: Ne, ne, ali, tim, ali način, to tim ljudima način, daje ne,
1: to,
0: vetar
1: to
0: u leđa koji bi
1: čutali.
0: Kovadis
1: je za početak igrani film.
0: To nema veze.
1: Ima veze, zato što igrani film već je onako, nema veze, ja mislim da to remek delo, ali ono kao, ali to je okej, okay, ja ga ne bih koristio kao dokaz za bilo šta. To znači, to je udarac na emocije. ali oni su se emocijama i vezali uz mladića. Znači njima je država pumpala emocije, jedne emocije 30 godina i sad ti jedni film pokušaš da im izbiješ.
0: Dobro, kad im puštaš snimke ratnog zločina koji je ono deku dokumentarni.
1: To će ti, vidi, to je jednostavno sve, sve u ovoj zemlji. Znači ja znam kako, kako razmišljaju. To je sve NATO propaganda. Za njih, za te ljude je to sve NATO propaganda. Sve što se, kao u Americi, kao da generik u američkom što je sve woke. Znači sve što mu se ne sviđa je woke. Da. I to je woke agenda i transgender agenda, to je tako. Znači ljudi koji se nisu razumom ubedili u nešto, ne mogu se razumom ni ubediti. Ja ti pričam, ono, mi smo gledali, bilo je perioda kada su ovaj, kako se zove, pokušali da činjenice ljudima prezentuju. Znači, ali činjenice odavno smo vidjeli, ne menjaju stvari, znaš. Kod toliko
0: menjaju. Kada bi se država...
1: Tako duboko zaraženih ljudi, mi najbolje što možemo, ja ti kažem, najbolje što možemo kod takvih ljudi je da ih držimo daleko od mesta odlučivanja. Mi možemo, ja verujem u obrazovanje, ja verujem u ljudsku sposobnost da se promeni, ja verujem to postoji, ali mi ne možemo da mrdnemo dalje, jer ti ljudi imaju svo oružje, ti ljudi imaju svu silu, ti ljudi su jači od nas, razumiješ? Ti ljudi su po svemu jači od nas.
0: Dobro, ajde pitaš recimo u Švedskoj ljude, koliko njih kada bi mogli, kada bi imali jel, ono, način da se oslobode migranata svih u Švedskoj, koji procenat bi ti rekao, pa bilo bi super da ti ljudi odu odavde. Šta misliš? Velik procenat. Velik, pa, to ti kažem. Ali sistem i država u kojoj žive čine da je njihovo mišljenje neprihvatljivo, društveno neprihvatljivo, neće ga ispoljavati.
1: Oni na duže staze pokušavaju da to mišljenje menjaju, ali na kraće staze lek je da ih drži dalje do odlučivanja.
0: Pa dobro, o tome pričamo.
1: Ali, zbog toga njima frust raste. To je mala zamka. Što ti ljudi sada, to držanje tih ljudi daleko od mesta odlučivanja ih je dovelo u toliku frustraciju da su spremni na bilo šta danas. No, razumeš? To je malo zajebano. I ja
0: ti kažem, Nemačka je postala denacifikacija.
1: Kao levičar zalažem se za dugotrajno ono kao osvešćivanje i ovaj edukaciju.
0: Nije li denacifikacija jedan od dokaza da to ipak radi? Bez obzira, ok, u ljudskoj prirodi dugoročno na ovaj ili onaj način.
1: Naravno treba raditi ljudima, to je van svake sumnje, ali to je jako, jako, jako dug proces. Kako ti objasnim? Oni za je, molim te, popratiti na muziku, nervira.
0: Dobro. Pa istekne jako brzo, kratak je, produžit ćemo.
1: Pa stavi tri puta zaredom ovaj.
0: Da. Ali onda ima ponovo, ja mislim da je ponovo početak ove emisije, pa ja moram kažem je. Kada ovaj istekne, razumeš? Da, i onda imam problem, ono, to mi je.
1: Znaš, kad je situacija ovako kakva je, ti moraš, mora oba, znaš, mora oba i to je jako zajebano, mora oba. Znači, držiš ih daleko od mesta odlučivanja, držiš ih, jebi ga, ono, u tegli što više možeš i tamo ih menjaš. Mislim, jebi ga,
0: pa jeste, razumem. Ali kažem ti, ono, znaš,
1: ne može, kad ih ovako, zajebano je, mislim, užasno se lako, vidi, nakazna, debilna i pokvarena, ljudi hoće laka rešenja, fašisti nude laka rešenja i sad imaju tehnologiju kao nikad pre. AFD 44%,

0: tehnologije, vlasnici te tehnologije, njima je u interesu da sve to ode u kurac.
1: Samo im sipaju to. Znači, da, sipaći da, im pri, da, tu priču.
0: Ali ti kažem, opet, počeo sam optimistično, da, ja mislim da, da u realnom životu, i zbog protoka vremena, i zbog raznih nekih stvari, ja mislim da tu tehnologija, naravno da će to rasplamsati sad zbog toga što ga ukopavaju. I što država opet jako uložila, patrijarh će mu držati
1: u pelu. Znači, ulaže, pa to ti...
0: Si tu, tu sramotu.
1: Pa naravno.
0: Znaš, taj, ono, bre, ja znam da pravoslavna crkva nema veze s Hristovim učenjem, ja znam da to su, da sam ja 100 puta veći sledbenik Hristova.
1: Šta ti je bre,
0: koji, ono? Ja čak verujem da Isus Hrist nikad ni kao osoba nije postojao jedna. Uvijek sam smatrao da on kompilacija nekoliko istorijskih likova, da je tako opisano. Ono. Mislim, možda ne ostavljam mogućnost da nisam u pravu, ali kao ono, znaš, stvarno, u onome što piše...
1: Čekaj, stop everything, daš kao ostavljam mogućnost da nije u pravu.
0: U onome što piše...
1: Zabeležiti
0: cijeni septembra. U onome što piše u, znaš, u Bibliji...
1: U Evanđelju.
0: U Evanđeljima je po tome stvarno... Znaš, znaš, znaš si koliko sam ja veći hrišćan od patrijarha? A nisam ni malo.
1: Da.
0: Znači, tako da ono...
1: Dobro, svi mi imamo ono... Znači...
0: Ta duga tradicija, duga tradicija slavljenja i, i ono, kako da kažem, pomaganja u glorifikaciji zločinaca Srpske pravoslavne crkve je fascinantna. Ono, znači, fascinantna. Znaš, ono i zanima me, ali mislim...
1: Dobro, ali predsjednik ne ide. Mislim, kako bih ti rekao, to ti je dokaz posebne vrste...
0: To je druga
1: posebne
0: priča,
1: vrste...
0: potpuno, znači, ta tekljivavština.
1: Pa to je jajarizam, to je najveći jajarizam.
0: Pa da. Ta jajarizam, čovječe, znaš, ono. I znaš što je tu u stvari najgore? Što, koliko...
1: Izađi, pa te priznaj, reci, ono.
0: Ne, ne, ne, nego, ja na primjer, znaš šta, ja na primjer verujem da Aleksandar Vučić zna ko je bio Ratko Mladić. Aleksandar Vučić, to je ona neka situacija da je intimno, najintimnije moguće. Aleksandar Vučić zna da je Ratko Mladić bio jedna bahata svinja, ono, krvoločna, razumeš?
1: Dobro ga se seća iz toga.
0: Dobro ga se seća. Sad, Vučić njega intimno, verovatno, nikad nije cenio.
1: Sad ću reći još jedan razlog jako velik, a to zašto je on gubitnik.
0: A i to.
1: To je jako velik broj ljudi, razumeš?
0: Ne, ne, samo kažem za Vučića. I sad, Vučić, naprijed, a Vučić zna da bez elementa Mladića njegov ceo poredak pada. Razumeš, i da mu taj takav, takav odvratan lik mu treba. I sad on mu lično da je mogo da, da je u idealnom svetu u vakumu, on mu isto da bi nikad odšao sahranu pa sve ide mu je pod prozorom. Ili ga nije, znaš, nije lično to tako. Ali Vučić zna koja je moć simbola Mladića u ovoj zemlji i u njegovoj ideologiji. I onda bi kao, i onda ga pumpa. Ali onda opet krug nazad, trenutno, a trenutno traje već dosta dugo u njegovom slučaju, ne treba tamo da bude viđen.
1: Pa naravno, jel znaš šta će se desiti? On će mu zvrnuti slavinu.
0: Neće mu nikad niko zvrnuti slavinu, jer nema kome drugom da, da je odvrnu, razumeš? To je foran. Ovde mora nešto da teče, razumeš? To kad ljudi misle da će neko da zavrne, pa mi smo, postoji ta neka fora da mi njih ono na neki način držimo za muda. Mi držimo kontinent za muda, razumeš? Nas, mi smo ludaci kojima se mora dati malo para. Zato što za sekund napravi ovo masovni,
1: da, njemu
0: ne
1: treba
0: masovni
1: malo
0: zločin.
1: Para, njemu ne treba malo para.
0: Trebamo, trebamo. Pa vidi. Pa mora državno
1: funkcionisati. Masovni zločin napraviš onda kad si naoružan, kad te razbucaju i rasture ti naoružanje.
0: Ima Srbija da nemaš... i da, vidi, Srbija, Vučić da hoće. Ajde se ne lažemo, Vučić da hoće.
1: Šta, da, može da napadne NATO. Šta?
0: Može napadne Bosnu, može napadne...
1: Pa ne, on... može matriš, što znači da,
0: da napao... hoće, može.
1: Pa to znači da je napao NATO.
0: A da, ali on to
1: on realno, nije država NATO.
0: Pa on realno to može da uradi, da se da naš kao sa to što on apsolutno nikad ništa ne rizikuje u životu.
1: Pa to je jedino ko želi stvarno da država, ali, da Srbija bude bez beogradski pašaluk pre
0: vidiš,
1: ono prvog srpskog ustanka.
0: Mislim da to njega ne zanima. Utrenu, ako se situacija namesti da on mora da napadne, on će napasti za njega, to ti kažem. On neće misliti o tome šta će biti sa Srbijom.
1: Ali to je druga priča sa ŠBB KBB.
0: Samo ti kažem da on ima, možemo... on će to uraditi, znaš. Znaš šta?
1: On će sačuva sebe
0: on
1: na vlasti.
0: Nikad, vidi, on nikad ne rizikuje. Ako se napravi ikada situacija da je to manje rizično nečeg drugog, on će raditi to manje rizično.
1: Pa dobro, napašće ako Rusi budu ušli u Mađarsku. Pa će reći, dobrodošli Rusi, oslobodioci. Mislim, kako bi ti rekao? Al ta,
0: ne, ono... samo ti kažem, on nema taj, nema on taj, nema nikada da apeluje.
1: Matori, nema on vojsku s kojom može bilo šta da radi. Reči,
0: nema vojsku, ali ima paravojsku.
1: Pa ima policiju. Pa šta će navijači?
0: Ima policiju, pa da.
1: Šta će navijači napasti svojim tenkovima navijačkim?
0: Pa da, policija nam je visoko militarizowana kao i vojska. Pa
1: znam, ali...
0: Plus, da ne pričamo koliko već... Republika znam, Srpska... Izvini, šta je Republika Srpska, ako ne ono mala SNS enklava? Ono.
1: Pa znam, ali...
0: Republika
1: ne...
0: Srpska ti je cela ono pa, narko-navijačko, ono... Mislim, to je kao neka, kako ti kažem, kao garnizon...
1: Da bi napao
0: garnizon
1: nekog,
0: četništva, ono...
1: Znam, ali da bi napao nekog u susedstvu, moraš da imaš neko oružje. Mislim, kako ti kažem, nemaš bez aviona, pa čime će napao...
0: A dobro, ali mlađo, ne počinje Srbija ratove da bi ih dobila. To smo valjda naučili...
1: A to, pa
0: ono,
1: to je druga priča.
0: To smo naučili iz istorije.
1: Ja
0: ono.
1: Znam, ali ono...
0: Ne počinjemo mi ratove da bismo ih dobili. Mi ih počinjemo da bismo ih neko vreme vodili.
1: Da.
0: Zato služe ratove.
1: Za interese
0: kažem,
1: drugih sila.
0: Ne, kažem ti to da ono kao, znaš, on je kukavica i čovek koji nikad
1: dobro,
0: ništa ne rizikuje.
1: Ti hoćeš da kažeš da on ne preze ni od čega.
0: Ali
1: kad, to je druga stvar, možeš reći na drugi
0: znaš
1: način.
0: Znaš kako radi? On je inertan.
1: A nije, brate.
0: Jeste, on je inertan. On tera jednim pravcem, dok ga jača sila ne izbaci, onda traži šta je najsličnije tome.
1: Ma, mato, šta ti on ide? On je samo čovjek koji

0: menja ono svoj stav u odnosu na prostor gdje se nalazi.
1: Da.
0: To je druga stvar. I nisu to inertni ljudi.
1: On je baš
0: inertni. Pa
1: pogledaj čovječ, on sve pusti da dokle može. Ono. Razumeš?
0: Pa pusti zbog interesa, promijenit će nešto. Nije bio inertan, nije bio kad su bili ono, ovi, kako se zove, izbori, nego je, kad su bili protesti, nego je čovječ slao policiju čim je mogao. Prvo slao ali, crkvu, ali, onda slao policiju jedne za drugom da bi ono kao airbag.
1: Naučili smo da se on može primorati na svašta. Samo se mora napraviti okolnosti u kojima njemu to što mi hoćemo treba da deluje manje riskantno od onog drugog. Jer on stvarno nema, on rizik nema u svom psihološkom. Ono.
0: Pa nema.
1: Kao sad ću ovdje nešto izrizikovati, pa više ću.
0: Nema, ali ima,
1: on tako ne radi.
0: Ali ima pripremljene sisteme odbrane to,
1: naravno,
0: za bilo
1: naravno,
0: šta.
1: On je,
0: pali, mislim da prepričamo, državni aparat služi.
1: On je kontroler. On je kontroler. Znaš li da on je...
0: A zato ti kažem, nije ni kontroler
1: ili inertan. On ima 10, ovaj, kako se zove, najvažnijih funkcija u ovoj zemlji. On je koordinator bezbednosnih službi i predsjednik vlade i predsjednik skupštine i predsjednik Srbije i načelnik generalštaba. On je taj lik.
0: To se kaže diktator.
1: Da. Ne, ali čak i diktatori su uglavnom prepuštali, znaš, čak i Staljini i Hitleri i ostali su...
0: A dobro, ne ta vrsta diktatora, pošto je 2026. godina i on se nalazi u Evropi.
1: To je dosta anahrano u njegovom
0: slučaju.
1: Nalazi
0: se u Evropi.
1: To je dosta anahrano u njegovom slučaju, zato što...
0: On nije otišao na tu sahranu, zato što to bi bilo jako nepopularno u Evropskoj uniji od kojih on dobije novac.
1: Pa da, pa
0: znači, oni bi mogli da mu zavrnu
1: ali on,
0: Expo
1: ali neće,
0: za slučaj
1: neće,
0: da, je,
1: ne,
0: da je otišao
1: ne,
0: tamo.
1: Ne daje njemu Evropsku uniju pare za Expo.
0: Pa ne daje mu oni,
1: ali... Expo je pranje para.
0: Dobro,
1: Expo
0: ali kako
1: pranje
0: ti rekao, oni imaju uticaj da ono izvrše pritisak da mu ugase nešto ako žele.
1: Nemaju Expo privatne kompanije, bre, nema
0: veze.
1: Okay.
0: Ne mora znači, za Expo.
1: Ljudi,
0: završiću. Plaćaju nam da se igramo države, bre.
1: A to je naravno, ali ljudi, ja mislim
0: zesti
1: da osnovni problem, ja kad čujem ljude kada to grakću na Evropsku uniju, ja vidim da tu apsolutno, ja mislim da možda 5% ljudi kapira šta je Evropska unija i čemu služi.
0: Da.
1: Razumeš, oni brkaju privatno i međudržavno i državno. I šta je država, šta je međudržavni sporazum, šta je...
0: A znam, šta je...
1: Malo mi nije jasno, razumeš.
0: Pa znam, ali Evropska unija ti, ono misli kao znaš... Ono
1: šta je budžet Evropske unije, kako se koristi, koga dodeljuje i zašto, šta znači odobravanje sredstava.
0: Koristi se tako
1: to,
0: da ga on...
1: Da, nije jasno.
0: Da, ali mi zaista dobijamo ogromna sredstva. Otvori, pronađi koliko novca dobija Srbija od Evropske unije, vidit ćeš da je to ogroman ono, komad, mi, da smo mi... ono džanki koji stalno dolazi po još jebote ono
1: pa,
0: i ne rešava, a ne ide
1: na
0: odvikavanje jebote, od nacionalizma.
1: Mi smo seoski sileđija kog moram da moraš da otrakije, zato što i dalje dok ti stigneš, znaš, on je jednostavno tako je da dok ti stigneš da mu izbiješ motku iz ruke, on je već ubio troje ljudi. Znaš, oni znaju, pa jebi ga, ipak ima najveća zemlja u regionu, kakva god da je najveća. Znaš, to nešto znači. Pa znači, jebi ga, mi smo naoružaniji od svih ostalih. Kako god jadni bili, ipak smo naoružani. Ima nas najviše. Čovjek ima odakle da zahvati tu armiju ubica, razumeš? Ne može on ni, susedna manja država ne može u proseku da
0: znam,
1: nakupi.
0: Znam, Daško, jebate, ono uglavnom se razlupaju kad god žele, bre, o čemu ti pričaš, jebate.
1: Upravo ti to kažemo, oni neće da moraju da nas razlupaju.
0: Pa neće da imaš, mislim, kako...
1: Neće da moraju da nas razlupaju, ali to znači da smo mi uradili već nešto jezivo.
0: Ti da napadneš bilo koga u okolini, ti znači da si napao NATO, mislim, ti nemaš više, nemaš šta da pričaš.
1: To je tačno.
0: Razumeš ti ono...
1: Ali ti kažem, problem je što neće ljudi da imaju, znaš, neće da
0: lozi... Ti možeš da ostaneš ovdje kao duty free zona i ono ekspres, ono vrh, ono ventil ekspres lonca za ono da Rusi,
1: znači,
0: ono mogu da imaju, da mogu oni na kraju da posluju sa Rusima, a da nemaju nikakav problem. I imaš, brate, u pijacu,
1: kažem,
0: Srbiju,
1: imamo
0: tu
1: mi,
0: dođeš, ono,
1: naravno,
0: kupi kalašnikov na pijaci,
1: naša
0: kupi drogu,
1: funkcija, naša funkcija,
0: tu se oni svi nađu, jebiga.
1: Naša funkcija u međunarodnom poretku je svašta.
0: Pa, šta je rekao Ante Marković, to
1: ali
0: je.
1: Istina,
0: to što je rekao, šta
1: će
0: se desiti,
1: je da će oni će ipak, znaš, jebi ga, ono, 1000 dana pregovore je bolje od jednog dana rata.
0: Tako je, slažem se, ali zašto on nije otišao na, zašto on ne ide na sahranu?
1: Ove, pa zbog toga,
0: pa,
1: naravno.
0: Pa to ti kažem.
1: Ne, jasno je, pa sve je jajerski urađeno.
0: Pa
1: jajerizam,
0: bre.
1: To će biti, on uvek napravi način da za određenu publiku, znaš, ono je golub iz šešira, za određenu publiku i zec. A za određenu publiku nije bilo ni zeca, ni šešira.
0: To je to, zelig je, on je zelig.
1: To je to. Znamo da neće biti slučajnih prolaznika, jer je to opštinsko groblje na sred brda, gde nema ni javnog prevoza, jednosmerna ulica dole s Košunjaka. Kaže, bilo je dokumentarni film o sklanje vezanih dječaka i danas će biti reka poštovalaca glavnog koljača. To isto
0: da.
1: Mislim, da, isto mislim. Ti koji ga danas vole ga zbog toga što je koljač.
0: Da, da.
1: Ovaj prosječan BHS veruje da su ona dva raka na tkivu nacionalne homogenosti. Kaže, prosječan BHS veruje da su ona dva rak na tkivu... nisi dobro napisao poruku. Ovaj, morate mirnije pisati poruke, znači da. Morate mirnije da bi se mogli da razumemo. Ove, i ta crkva je pored legijine kuće. Ove, pa onda kaže, pa oni se lože na činjenicu da su ljudi tamo pobijeni, to i jeste njihov cilj. Dobro nam došli nazad. Dve stvari sam primetio na vašim slikama svora. Debeli smršao, moramo početi ga zovemo samo ćelavi, a mlađi ima stopalo kao vikinski čamac. Druže, koji ti broj nosiš? Nosi 46.
0: 46.
1: Sviđa mi se novi koncept. Više priče, manje muzike, tako da smo na istom. A muziku slušamo četvrtkom. Srbi su povodljivi kukurac. Tri meseca američke zastave na Pinku RTS-a zaboravili bi Kosovo, a ne Sračka.
0: Da, da, to je tačno. Ja ti to kažem, govna... to je tačno, apsolutno je da. Tačno.
1: Kaže, aj što su oni govna, nego će nas poklati. Eto, govno, prvi 10 minuta. Dobro jutro svima, dobrodošli zapravo nazad. Dajte vedrije teme na pobedu AFD u Saksoni i Anhalt.
0: Jako dobro, sve ti ide u dobrom pravcu.
1: Kaže, momci, jeste kecali nešto u Šibeniku? Jeste kecali?
0: Znate koliko smo španskih mužica potrošili.
1: Imali smo pun gepek španskih mušica.
0: Nosili španske mušice.
1: Pun gepek španskih mušica.
0: Sipali ženama, pa onda imali orgije. To je bilo fest. Vi ne možete da verujete. Oni kad čuju naš novosadski naglasak, one reaguju kao mi kad čujemo ovaj purgerski ili dalmatinski. Jednostavno, to je ljudi, to je tako, prirodno. I onda, ludilo, onda jedno jutro ja došao, a Daško leži sa pet riba, kako se zove,
1: upecenih.
0: Sa brkovima.
1: Daško leži sa pet riba, sa ono, sa inčunom, oslićem. Sa inčunom, oslićem, cipulom.
0: Inčuna mu je u rukama jednog barbe.
1: Inčuna i barba. što sam, kad smo kod inčuna,
0: što
1: sam
0: lepe dalmatinke, ti rekao to ljudima.
1: A ja sam odmah pravio.
0: Znaju ljudi kako su ono lepe.
1: Dalmatinka, dalmatinka. Je.
0: Majko moja, ja ne znam šta je to, prosto to su Venere iz morske pjene.
1: Ne znam, ja sam kako ti kažem, ja ne znam, ja sam stariji čovjek.
0: Pa ja sam.
1: Ja sam primetio sam dosta stariji čovjek.
0: Jesi, kako. Znate što sam ja primetio kod
1: stari
0: mene? Stariji čovjek, to je to.
1: Da sam čorav.
0: A u ljudi moji, znači.
1: Znam, čorav sam.
0: Vidio u malu što je dobra, brate, ono pas dolazi. Ovaj ono ko vidio, kari, ono ne vidiš ni kurca.
1: malo ja to...
0: E, svidio u malu.
1: A onda posle tri ta vidio ovo što je dobra, vidim ja to na silu radim, da mu stvari više ne zanima.
0: Ne zanima te, baš si ono postao onaj deda.
1: Znači, dakle, ne mogu više merkam na silu ribe na plaži. Ne mogu, brate, idem
0: da legnu. Daško je deda. Prolazi, vidi klince koji se igraju i pitaju, teglite? Oni ne razumeju šta radi.
1: Nije,
0: šta to znači?
1: Nudim kako se ne nudim strudle deci.
0: Ne, te tak pedofilski moment, znači na plaži.
1: Kapetan pedo.
0: Znači, ljudi, moji, koliko je neprijatno. Čovjek
1: ne
0: beo,
1: mogu da bacam hranu.
0: Čovjek
1: ne
0: beo,
1: mogu da bacam hranu, to mi
0: da
1: to mi ostalo, to mi religija
0: čovjek beo kao krpa, znači skroz beo.
1: Ćelav.
0: Ćelav u gaćama, da. Na kariranim gaćama, da. Znači izlak.
1: Nudi deci štrudle po plaži.
0: Ljudi,
1: zovite miliciju.
0: Ide sa štrudlama, on kapetan pedo i nosi, nudi deci. Ono mali, ono gleda, a on...
1: A uzeli su.
0: A znate šta je još bolesnije? U drugoj ruci mu je veliki sok od višnje.
1: Pa dobro.
0: Znači sve izgleda došao da mami. Ništa ne izgleda kao da je došao da ponudi, nego ajde mali sa mnom u moju barku. Jako je bolesno.
1: A pa bilo. Ne mogu da bacam hranu.
0: Ja sam
1: šio
0: da se majka zabrinula.
1: Nije, ona mu rekla da uzme. No, i da kaže hvala.
0: Uzmi šutni ga u jaja.
1: I da kaže hvala. Znači da. Sad smo naučili da ovo ne radiš kad si sam.
0: A kad je mali rekao hvala, kaže kapetan pedo, a znaš srpski? Kralim se, pošto ne samo da je pedofil, nego je...
1: Dobre, kapetan pedo ima na kapi, mu piše Kroacija, ajde molim.
0: Pa zašto mami? Nemojte
1: preterivati.
0: Ne, ne, jako je dobro bio. Znači, jako, mislim, kako bih rekao, toliko je... Mislim, to je sve u glavi naš bolesnih ljudi.
1: Pa on
0: je
1: samo bio vi vidite stvari
0: divni
1: koje ne postoje.
0: Belgijanac koji dolazi...
1: Ja sam bio čak marketi tru koji nodi deci, nodi deci slatkiša. U zamenu za... Nije sad bitno.
0: Da. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: E, bilo je ovo Hole i Celebrity Skin, pre da. Toga smo slušali...
1: Na moment mi se učinilo da je L7, pa sam teo kažem da smo ostali bez, bez ove drugarice iz L7 dok smo bili na odmoru.
0: Umrla nam je ovaj 7 iz L7, otišlo brdo ljudi, jebate.
1: Kako se zove, Jennifer Finch?
0: Da, umrla nam Kadinjević, nam umro, umrli nam...
1: Umro nam Tim Curry, umrlo nam Dolly Parton, sve
0: da,
1: naš.
0: Da, da, ja bi ga naš, na, ekipa iz našeg tabora.
1: Od Govana samo mladić otiš.
0: Da.
1: Ove, au, čovječe, ljudi, šta je poruka stigla? Sve pokušavam da čitam jer nismo tamo imali i malo sam se kao želeo da malo interakcija sa slušacima.
0: A malo mora naočare.
1: Već 144 stigla.
0: Bravo, ljudi.
1: Ove, dakle, čekaj, jesmo kecali, nismo, onda šta još imamo ovdje.
0: Ali skoro, skoro.
1: Ove, skoro, da, a, skoro, da. Svaki dan po jedu, svaki dan po skoro.
0: Bila, bio dede se sa unukom, svonaš kako unuka bila dobra riba, to ti nisam ni pričao. No.
1: Ove, šta kaže ovako, moram da priznam da sam...
0: Iz Novog Sada su pa.
1: Moram priznati da su mi nedostali vaši umjelni Hrvoj glasići. Hrvoj glasići. Šta još tu imamo? Kaže, znamo da... Da, ovdje sad ostavljamo. Izvinjamo, program nije bio dugo paljen. Mm-hmm. I sad sam došao ranije ovdje da pospremim i da malo ovu tehniku našu i dužinu. Ovdje vidimo, je li sve super šljaka, ali ovaj sad ono, divlja. Znači divlja šta radi program.
0: Sada ti vraća stare poruke.
1: Ali sad, sad vrati poruku iz...
0: Gde je Srđan? Sad, poruka ne, iz 2011.
1: Sad je odjednom izletala poruka iz 2023. Odjednom, gde je čučala, ja ne znam, kad je ovo mali stik.
0: Gde
1: je ona čučala sa
0: pa
1: njim? Pa
0: program realno nije više kompatibilan ni s jednim drugim.
1: Ne, ali dobro, tehnologija cijela bulja, mislim, znaš, ono kao SNS, SMS, SMS, ali ovaj, to je to, da.
0: Da.
1: Ovaj, pa onda ovako. Mene sada fascinira još jedan teški pukni Zora moment. Svi pevaju mladiću pesmu Generale, neke tvoje majci hvala. Ta pesma je namenski napisana u čast policijskog komandanta Veljka Radenovića, kog su zvali General, koji je preminuo od šećerne bolesti. Bio je komandir policijskih snaga tokom rata na Kosovu. 99% četnika će sam uvjerno reći da to pesma o mladiću, a ne o njemu. Da, da.
0: Da, da. Uf, to tek.
1: Kaže, ona mala pavlina koja je tu pesmu otpivala buduća srpska majka, jebasmo ježa. Da, si vidio, to je taj pevala, General, neke tvoje majci, hvala. Neće se deteta pavline.
0: Ne.
1: Dete pavline ti je bila old rage jednu nedelju dana.
0: Ja
1: imam i svako
0: moć.
1: Ko imao nešto protiv, bilo je, sećaš se da je bukvalno talking point te nedelje bio, mrzite malu pavlinu.
0: Dobro, čekaj, jel to nije... Ovaj,
1: malo bogugodno.
0: Vozim, na litije idem.
1: Ne, nije din din dogodin.
0: Ali to su isto.
1: Nije din din
0: dogodin. Dve devojčice, da, to bilo dve devojčice.
1: Ne, koje. To, ja su sam srbogor, to su dve male srbogorke.
0: A dobro,
1: ali
0: ovaj,
1: ovaj je bio, ovaj, isto, nije, by the way, to ne možeš pronaći, izgleda da te klinke već sramota od toga.
0: Pa sklonjeno
1: je. Pa sklonili. Našao sam na jednoj Facebook stranici sam našao.
0: Znaš
1: zašto
0: je sklonjeno?
1: A sam kopao i
0: kopao. A znaš je, zašto je sklonjeno?
1: Zašto?
0: Pa sklonjeno je zato što je sad, da, ovaj, kako bih rekao, nije popularan više narativ.
1: Pa to
0: je.
1: Naravno, plus da. One taman toliko porasle. To je bilo ima 3-4 godine. Mm. Znaš, on je sad ono porasle da i bude blam u toga. Ako nisu baš izrasli u totalne kretene.
0: Ne, mislim da je to razlog.
1: To je
0: kreten,
1: to
0: pa
1: otac
0: da, Čale, ono, tako da ne.
1: Čale, verovatno i dalje ponosan na to. Ali možda su one porasle. Znaš, imaš tih, imaš kada imaš kad su roditelji potpuno psihopate pa koriste decu u te neke ideološke svrhe, u većini slučajeva se desi da ta deca puknu i odlepe se od toga i da neće. Mislim, i to ti je slična priča kao sa onom, mislim, sa gomilom te, ono. Mm-hmm. Najpoznatija priča o Prussian Blue, dve one devojčice sa neonaci scene američke, što ih je Keva od pete godine vukla po neonacističkim festivalima, pa su sad obe, one imaju black boyfriends i žive u downtown Atlanta.
0: Da, ali, ono,
1: to je najpoznatija priča globalno. O tome, o nakaradnim roditeljima koji su...
0: Pa, ono... mislim, kod nas imamo onog, kako se zvao, oca od one ove,
1: teniserke.
0: Da, teniserke, to ti najbolje.
1: Svi ti javno poremećeni. Jelena Dokić.
0: Da.
1: Damir Dokić je bio otac ludak, radikal, ljubitelj šešelja.
0: Ma što ljubitelj šešelja, nego kombinacija faktora je tu bila.
1: Gledam pumpađe koji vole mladiće, kapiram da bi oni svi isto radili kao Vučić, samo im on lično smije. Apsolutno, pa naravno, jebitavno. I to jeste problem. Znaš kad smo nešto...
0: Znaš koja mi je najveća psihodelija?
1: Koja?
0: Mindfuck u kojem ti sebi objasniš da je ubistvom civila u Srebrenici on odbranio nas Srbe. Jer da,
1: meni
0: jer...
1: to nije najveći
0: ma
1: mindfuck.
0: Jeste,
1: meni je
0: matori.
1: U kontekstu poruke koje smo dobili, najveći mindfuck mi je ekipa koja, pazi, prođe jedan dan.
0: Da nije, znaš koji na, da nisu, da nije on njih, oni bi nas.
1: No, sve je tako.
0: Pazi, ma čekaj bre, evo.
1: Mislim, to je osnova svakog, vidi, svaki genocid je sprovođen sa tim, svaki u istoriji.
0: Da.
1: Pa znaš da Hitler, ono, da. Bože, on mrzi Jevreje, što, on ne mrzi Jevreje, zato su oni tako odvrtni, grozni, vanzemaljski, pokvareni, i on mrzi što su ga natrali da ih istrebi. Razumiješ? Pa to je ta priča. Pa sećaš se onog pisma, pisma SS-ovaca sa fronta. On nešto piše, danas smo ubili, ne znam, 60 dece, strašno je što nas jevreji teraju da radimo.
0: Teraju da radimo, da.
1: To je lik poslao svojoj ženi, poljubim je moju decu, gledat ću da što pre dođem na odsustvo, ovdje je jako zajebano iz nekog Lvova tamo, ono, 42. iz Babi Jara, nemam pojma. E kao, eto, danas smo baš morali jedno 60 dece da pobacamo u jamu s krečom. Mislim, strašno što nas jevreji teraju da radimo. Ja mrzim što ovo moram da radim. To je ta, ono, to ti je ono bukvalno isto kao ta priča, znaš, oni bi i svaki genocid je počinjen da se, da se ovaj preemptiv, što bi rekli.
0: Dobro, da, prva je priča, uvijek je kreće priča moram o neprijatelju da koji večno poželi
1: nego,
0: da nas
1: uništi. Šta mi je najveći mind? Meni je najveći mind fuck taj likovi. Sa na... Ja nemam problem, znaš, ja sam čak i bio na neki način politički srećan, što je počelo da se kristališi to da ako voliš mladića, onda si ćaci. I to je bilo tako. Onda ovaj umre i ponovo vidimo da koliko s naše strane ima mladićevaca. I onda kao, ali s druge strane, onda, on isto, onda meni je najveći mindfuck je. Bukvalno sutradan u Užicu, nakon što je crkovaj, sutradan ljudi koji tuku naše ljude, svi imaju majice sa Ratkom Mladićem. I to otvori oči možda još jednom procentu.
0: Ne, ne, ne, to je jako malo važno. Ne, ne, to je jako važno.
1: Ali zato malom, znaš. I ti vidiš, ja sam tih dana pratio
0: Daško,
1: mentalne akrobacije.
0: Da li ti
1: shvataš
0: da su koliko to... je novca uloženo u svaki taj grafit, u svaki mural?
1: Manu, to mi, to, znači, me, to me sad ne
0: ali
1: zanima.
0: Ali je važno zato što to, to je, nije
1: mlađe,
0: spontano.
1: Mlađe.
0: To nije spontana
1: to
0: reakcija
1: zanima, to zanima,
0: ljudi.
1: Ja sad ne pričam ni o čemu drugom, osim o tome da je krenulo lagano, da se odlepljuju, da se neko krenulo da se sleže, da su, da se poveđuje ćacizam sa mladićizmom.
0: Da, tako.
1: I sad opet zbog njegove smrti se to odlepilo i sad ti vidiš, znaš kad, kad mi nešto radimo, kad mi kao recimo, kad mi kao antifašistički front planiramo neku akciju javnosti, sad u ovim zadnje okolnosti dve godine, ja kažem, idemo, ne znam, idemo da okačimo transparent neki u slavu partizana, ja kažem, računajte da, su, da je protiv ovog ceo režim i pola naše strane.
0: Da, da, da.
1: Pa znaš kako je to tako jebeno?
0: Ali uvek je
1: idemo da idemo na prvu akciju davanja počasti partizanima, nešto antifašističko.
0: Znaš zašto?
1: Računajte da nas mrzi ceo režim i pola naših.
0: Znaš zašto? Zato što je tvoja ideja progresivna. I šta god, kad god je ideja
1: ne,
0: progresivna,
1: ne, mora da se, znači, mora se pazi, jebi ga.
0: Znači kad god, znači kada god nešto radiš, a imaš nešto da promeniš u društvu, ti ćeš naići na, na problem, naići ćeš na ono usko grlo,
1: da,
0: i, na,
1: da, da,
0: i na čep.
1: Ne, samo kažem,
0: koliko, je,
1: koliko je to zajebano, u toj ideologiji,
0: koliko smo puta to rekli.
1: Koliko je ta ideologija raširena da to, i sad, konačno kažete, i sad misliš da će, ukoliko ti izađeš na ulicu da protestuješ protiv režima, a izlome te ljudi s majicom Ratka Mladića, da, možda će ti pasti na pamet da Ratko Mladić možda i bio govno, i da je tako, da, je to, da su to ljudi koji ako ubijaju okolo, jel, šta im je problem da ubijaju kod kuće, znaš.
0: Da.
1: I to, međutim, to je jako, jako sporo, znaš, ali, ali kao, kad kažeš kao naš žive rat kumrni, žive rat kumrni, tu je na majicama i sve će da vas bije.
0: Dobro,
1: da se rima.
0: Ali sad još jedna stvar jako važna. Ljudi koji nose majice Ratka Mladića su najčešće, znači kada nose kao posao, su budžetski korisnici. Mislim, razumeš?
1: Pa, mislim,
0: najveći
1: ali,
0: broj
1: ali,
0: njih.
1: Ali meni su ti,
0: najveći
1: broj ja bi, njih. Ja bih volao da je to tako, ali s naše strane besplatno ga vole.
0: E, ima koji će nositi
1: kažem,
0: besplatno.
1: Naša
0: njih
1: strana,
0: uvijek bio i to je jedan određeni
1: pa,
0: procenat.
1: S tim ljudima ja imam problem, jer ako kao kad kopni režim, kopni će sa njim zajedno, naš, ali ovako problem je što, što, što, što sam ti rekao. Računaj da kad radiš nešto progresivno, mrzit ćete ceo režim i pola
0: da,
1: naše strane.
0: Tako je.
1: I to s tim uvijek moraš računati. To je
0: ono, kako bih rekao, to je teret koji će sa sobom nositi svaki čovjek koji ono nosi neku progresivnu da ideju.
1: Kaže on, eno neka.
0: Znači, počet će od njegove porodice. Da. Znači, u svojoj porodici će naići na prvog neprijatelja.
1: Krenula
0: pa
1: je
0: ne
1: sada moralizacija, ikonografija, mislim da to da, da ne zaustavljava. Ja isto mislim da je ovo talas koji mora proći. Mi naš zadatak je da to uništavamo koliko
0: da,
1: možemo.
0: Da, da.
1: Uništavajte fašizam. Uvijek sam govorio, uništavajte. To ne govorim kao ajte vi, a ja ću za vama. To lično radim ceo život i radit ću dokle god imam ruke i noge. Dokle god imam ruke i noge i mogućnost, ja ću uništavati fašističku propagandu u javnom prostoru. To je dužnost svakog čovjeka. Ne da zovem komunalnu policiju, ne da serem, ne da slikam i kukam, nego, brate, ono, imaš ruke i noge, imaš bi blato jebato i seri se u ruke pa gađaj. Znači, možeš uvek. Možeš uvek. Jeste, opasno je, šta da radim? Opasno je, ali ono, što bi se reklo, budite bolje od Vučića pa rizikujte. Mislim, jebi ga, ako ti smeta svinjari u tvom kraju, ono, reši to. Mislim, ali istina je da i nije nemoguće. Stvarno nije nemoguće. Nisu ni oni baš tamo 24 časa budni. I oni su samo gomila nakoksanih majmuna, ono, znelažem.
0: Tako je. Koji dobiju novac za to, ljudi? Znači, to je jako važno. Znači, mi naša strana kupi sprej da razjebe ono na Ratka Mladića.
1: Mi smo uvijek na samofinansiranju.
0: Oni, tako je. A
1: da,
0: oni...
1: Sprej za crtanje murala iz budžeta, sprej za skrnavljanje murala iz privatne
0: ali
1: inicijative.
0: To
1: i to je tako.
0: A zato kažem, to, ali to jako menja
1: i to je
0: na
1: tako
0: doživljaj naroda u kome živimo. Shvataš? Znači da ipak nije, nije on došao samo i jako mali broj ljudi samo inicijativno kupi farbu da nacrta Ratka
1: Mladić.
0: Ali
1: ima i toga, kažem. Ja,
0: naravno da ima, ali mislim ja da taj procenat ljudi, Daško ljudi stedi koji uvek postoji.
1: Ja čak mislim i da opada, ali ono kao, ali, znaš, mislim, ja bih ga, mi teško se možemo nositi s državnim ovim... državnom politiku.
0: Mislim, ovo
1: ali možemo.
0: Našoj vlasti u Republici Srbiji je Ratko Mladić heroj.
1: Da.
0: To je suština priče.
1: Da.
0: I naš predsjednik ne sme to da kaže.
1: To je meni, to je
0: to je jedina priča, razumiješ? Da, kao, a vrlo to je slično sa situacijom u Hrvatskoj.
1: Pa da.
0: Zar ne?
1: Pa naravno, pa svugde je tako.
0: Mislim, da.
1: Kada pogledaš, gde god imaš neki nacionalni mit koji je u suštini fašistički, je tako, razumiješ. A svaka država ima neku varijantu toga, s tim što neko nema stepenu u kom ga mi ima.
0: Zato što vlast kalkuliše i priprema se za sledeće izbore i gleda kako da ono, napravi špagu što veću i da zahvati što više ljudi, koliko god može ne bili dobila četiri godine u kojima će opet moći da rasporedi neki deo budžeta, ne bili dobro? Platila opet klince debile da opet crtaju tog Ratka Mladića.
1: Koliko je to, je koliko to. Je njima faktički dobro, zamisli da si ti taj lik koji to u tom kao nekom, znaš, ono kad mi kao kažemo, znaš, kao nema tu ideologije, nema ideologije, samo zgrtanje para. Tačno, ali
0: ima.
1: Oni svi i jesu nacionalisti.
0: Ideo,
1: i onda se pazi. I onda oni žive, znaš, on,
0: prije, mislim, oni žive najbolje. Nacionalizam pa je nacionalizam.
1: Oni žive najbolje od svih života. Pazi, zamisli da si ti taj klik koji...
0: E, kad
1: koji...
0: smo kod toga, izvini, da. Samo jedan sekund, zapamti ovo misao. Veliku misao. Zato što imam dobru misao.
1: Ajde.
0: S obzirom da smo sad krenuli sat vremena kasnije da idemo na posao, vidim da. Druge ljude koji idu na posao.
1: Ti pričamo o tome posle.
0: Ali hoću ti kažem samo jedno, vidio sam...
1: Ti o tome posle, imam ono esej da ti napišem.
0: Jesi primetio ono stalno što pričamo, nova klasa SNS koja se pojavljuje, koja izlazi iz novih zgrada,
1: da.
0: Koji vozi decu u novim Škodama.
1: Da.
0: Bilo sam bar tri te ono...
1: Mlađo, rekao sam ti, sedam ti je u odnosu na šest, četiri sata kasnije.
0: A što ima lepih ljudi moji. Ono,
1: da, ja sam kao sad došao...
0: Što, ja sam vidio lastavica, mi se javila krilom, letela pored
1: dolazim, mene. Meni treba sad više da dođem jer moram da, jer kao sad više ne idem praznom džadom miliona
0: tako
1: sat.
0: Tako je, vidiš puno ljudi.
1: Nego moram da stajem, propuštam pešake.
0: Propuštam sisi, gledam
1: pešake. Ima sisa za pogledati. Znači, razumiješ, to su druge okolnosti potpuno.
0: Jeste.
1: Znaš, tako da ono to, ali da se vratimo na oko, znaš koliko
0: je lepo... Meni sleteo na ruku i dao mi stoja.
1: Koliko je lepo jednom prosječnom tom ono prebijaču žene, navijačkom majmunu, koji ono koji dobija pare da bude ono što jeste.
0: Pa da.
1: Znaš, on kaže, evo ti majica koji bi...
0: Pa da, to je ko mi. Znači, mi dobijamo pare od naših ljudi koji ne slušaju da budemo ono što jesmo.
1: On mi dobije. Smo tu negde blizu, da. Ali su pare slabije i ređe. Ali hoću kažem da je, ovaj, kao, on dobije, on, recimo, dođe mu li i kaže, evo ti ova majica, a on bi to od svojih para inače kupio iz princip shopa.
0: Da.
1: Razumiješ, on bi već otišao na sajicu primenjeni nacionalizam.rs, što stvarno postoji, i kupio bi sebi to. Ovo je dobio od države. Policajac mu je dao tu majicu da bi se on ponašao kao policajac. Ovo ti je na neki način nezavanična uniforma. Kada obučeš majicu sa Ratkom Mladićem, ti postaješ neka vrsta policije ove zemlje i imaš pravo da osakatiš i ubijaš ljude. Samo gledaj da baš još uvek dok to ne prebacimo u pravu uniformu, gledaj da te ne snime. Ali u principu radi to isto. I onda kao, znaš, plus ovo, evo ti ovi najbolji, ne znam, Montana sprejevi, dragi navijački umetniče, da opičeš džinovskog mladića ovdje, što bi inače radio za navijačku grupu i za par piva,
0: da.
1: Ovako ćeš raditi za ogroman honorar. A kad taj završiš, imamo još 10 takvih za tebe.
0: Jeste, ali to su, kako bi rekao, to su krajnji korisnici, oni najniži korisnici kojima padne najmala mrva. Mislim, ne znam, zaboraviti ono kao navijačke firme koje ozbiljno funkcionišu, rade i rade, kako bi rekao naš, rade neke druge stvari.
1: Pritom mlađi ne misli na navijačku firmu as in firm, kao
0: ne.
1: Navijačka ekipa, nego pravni subjekti.
0: Pravni subjekti, pravni deo, daj, deo. Ili, znači, kod deo, toga postoji, jebote, u Srbiji.
1: Da, deo, da. Znači, navijači, deo.
0: Deo, navijači koji imaju, ono, kopaju nešto,
1: rade
0: nešto.
1: Hoće li biti govno u novoj sezoni, bilo već, odmah krenuli smo.
0: Da.
1: Evo par poruka pa onda.
0: A biće i od mlađe ono možda.
1: Kaže neka ludača ispred doma vojske viče za mladića. Žao mi je što umro, on je sve branio i Srbe i Hrvate i Muslimane. Ima snimak na BBC Srbija.
0: Da, kako je to strašno.
1: Se gledajte, nećemo.
0: Ne,
1: prvi
0: opet...
1: put na Neuranku. Mlađina i svirka čovjeka bez sluha. Toliko mi je žao što nemam snimak za ukola. Pozdrav od duhovnog sina.
0: Pozdrav duhovni sine. Drago mi je da ti se svidelo.
1: Računaj da 98 ljudi generalno nepismeno politički, zato sam glupo kod dva kurca, izvinjam se.
0: 98% ljudi.
1: Da. Nije 98% nije, ljudi pretrasti. Kada je 98% davno bismo izumrli, jebote. Ono. Lepota svega ljudskog je u toj nekoj, da kažem, onako nepredvidivoj ono, iracionalnosti koja nije konstantna.
0: Ali još jedno
1: ljudi su dosta opičeni, ali nisu.
0: Ali samo moć samoobmanjivanja. Moć samoobmanjivanja meni nešto ipak najmanje.
1: To je ogromno. To ljudi imaju... Naš. To je jedna od onih stvari
0: koje jednostavno čini ljudima. Da se bi opravdaš da si bio govno. Svatoš, ti jedino samo obmanom.
1: Ali sve to, to je tako dobro kao psihologiji se sve to tumači tako što sve to počinje od toga što smo mi jedina vrsta na planeti Zemlji koja zna će umreti.
0: Da.
1: I iz tog samoobmanjivanje prvenstveno služi da se obmane da ćemo umreti.
0: Da,
1: jer mi ne možemo da mislimo o tome da ćemo umreti ili ništa nećemo raditi.
0: Da.
1: Znači ti moraš stalno da misliš da nekako nećeš umreti. I tu počinje ta neka da kaže zdrava samoobmana.
0: Jeste, ali samoobmana.
1: Jer kao život u principu nema smisla.
0: Da, ali onda drugi čovjek koji uzme pare tvoje i kaže ti daj ti meni ove pare, ne treba te tebi toliko, jer tebe čeka nešto bolje kad ti umreš.
1: A
0: ja ću ovim parama sve iskontrolisati i to je to.
1: Znači, da. Ono, tako da vraćamo se, ono, danas je 7. tako?
0: Jeste.
1: Poplaćamo račune. Daj nam dva hita.
0: Ajde. Kaži što treba platiti račune.
1: Ja, Daško, treba, jer duhovi lutaju
0: poljima. Duhovi lutaju poljima, ajde.

0: Slušamo naše...
1: Oh, ovo je najbolja pesma Sanje Benda. Ovo su
0: a dođe Iggy Pop i popravi
1: pesma. Iggy Pop i Sum 41.
0: Tako je. Jako dobra stvar. Ja je volim strašno. A pre toga smo slušali najbolju pesmu koju je Nicky Anderson uskladio. To je u pitanju je njegov band. Imperial jedan od State bendova, Electric. Da, Imperial State Electric. I pesma I Let You Down. Znači,
1: ja uvek
0: Beatlesi
1: kažem,
0: da su svirali, da su nastavili da sviraju.
1: Da su Beatlesi nastavili do punka.
0: Da, imali bi ovako.
1: Da su imali pesma. Album 76. Da, ovako da. Bi im pesma bila.
0: Da, mislimo na onu prethodnu, ne na ovu ili nego da, I Let You Down. Da, baš je ono...
1: Da, nevjerovatno talentovo čovjek koji ima milo bendova. I znaš, on razmišljao sam, juče smo puno slušali Imperial State Electric, on sam razmišljao kako taj čovjek jebo da ima te svoje fioke dobre u glavi, da kao, znaš, ima helikopter, s njim neke stvari zvuče kao da bi mogle biti i od jednog i od drugog benda, ali u u njegovoj glavi to kao moralo da bude poslagano. Pa znaš, još iz vremena, on je svirao Entombed, da razumiješ, mislim, to je njegovo ono. I onda kao viš kako on lud, kako ono mora da mora, kao, sad mi se pravi ovakva pesma, ovo ne može, jer sam ja već zacrtao da je ovaj bend ovakav i ovakav, dakle, pravim novi bend. I onda ima ono čitav.
0: A znaš gde se
1: susreće sve? Polica sa Nickim Andersonom, sto ploča.
0: A znaš u kom bendu se sve susreće, što je u stvari on, šta je on, ono Šveđanin klasičan, na čemu je odrastao?
1: Pa jebem li ga, gde se možda...
0: Kiss, matori.
1: A dobro da, Kiss naravno, nego na kom njegovom znaš, bendu. Nema ni jedan bend da mu se sve susreće, ne. Zato je mora da ima sve te silne bendu.
0: Ali hoću ti kažem, jedan ono bend kad bi rekao kao gde ćeš, šta ćeš sve čuti u tome, razumeš?
1: Pa to kaže,
0: ono...
1: to isto i Tobias Forge kaže, znači ovaj majstor iz Ghost. On kaže isto kao, ovaj razlog zbog koga ovo radi na ovaj način je Kiss. Znači,
0: pa
1: to je,
0: da,
1: ja sam kao mali, kao primio tu ideju o... kao o muzičko glumljenju kroz muziku.
0: Da.
1: On
0: kao
1: glumi
0: da.
1: Kroz muziku.
0: Dobro, ovaj totalno ne glumi, on je ono...
1: To je tačno.
0: Druga način, ali voli taj... Kako,
1: ali, da, teatralnost i zvuk, ja bih, mislim,
0: voli,
1: način
0: da,
1: na koji...
0: Da, rock and roll,
1: pričamo o dobrom Kisu nekad davno, a ne o
0: današnjim govnima. Pa dobro, svi ti veliki bendovi su
1: ono... O tim današnjim govnima koji čine grupu Kisa.
0: Dobro, veliki bendovi postaju firme, te firme postaju, imaju svoju politiku, to ide drugačije. Ti veliki bendovi postaju
1: firme,
0: reći,
1: te firme postaju agenture stranih službi.
0: Rolling Stones izdeli savršen poslednji album.
1: Evo,
0: juče
1: smo ga slušali 56 puta kada me nestalo interneta i mogu ti reći da, da jeste stvarno njihov zadnji, bolji zadnji 10
0: album. Baš je dobar album.
1: Takav album, mislim da takav album su izdali da je dobar zadnji put početkom 80.
0: A, da,
1: sve
0: da,
1: ono
0: da,
1: posle, oni neki Voodoo, Loungeovi, Bridges, to Babi, to je sve zapravo džubre.
0: Ja iskreno, jako uspešno preskočio.
1: Ja sam sve to, ja sam ih preslušao, ako ništa drugo, bilo je da se recenzira, razumeš?
0: A, dobro.
1: I onda preslušao, viš kao, bože, kome ovo treba? Niti će odavde ikad išta live svirati, niti će, razumeš, sa ovog će svirati, zato što su...
0: Nije li to život?
1: Znaš
0: te
1: švora?
0: Nije li to život?
1: Onda sam posle, sinem sam gledao, rekao, vidim ko je radio na albumu, kako ti kažem, ono, pustili su svežu krv, što bi se reklo. Nisu četiri matorca napravili album, nego su zvali od Dave'a Grohla preko Paula McCartneya, gomilu ovih, kako se zove, zvali su bre...
0: To se tako radi, jebote.
1: Matori, Mike Ness je nešto tu drnao.
0: Pustili su...
1: Pazi, Mike Ness, jebote.
0: Pustili su svežu krv Paul McCartneya u band.
1: Da, matori. Ne, ali su pustili ljudi da sarađuju s njima, da je verovatno ovaj...
0: Najbolji komentar Paul McCartney je bio, čoče, sviram u Stonesima.
1: Ali to rekao, ali meni vraćam se vozom, pa on je milijarder.
0: Vraćam se
1: on je milijarder,
0: vozom,
1: vraćam, da, da. Vraćam se vozom iz studija kući.
0: Yeah.
1: I kao sedim
0: pomislim.
1: I kažem, ja ovdje sviram u Stonesima. Mislim, kako je to dobro. A Stonesi postoje zbog Beatlesa.
0: Pa naravno.
1: Stonesi su vidjeli Beatlese pa poželjali da imaju band.
0: Dobro.
1: Mislim, i Clash su vidjeli Pistolse pa poželjali
0: dobro,
1: da
0: imaju band. Dobro, ali su bili, kako bi rekao, ali su bili... Ono,
1: na sve je tako.
0: Postali su veliki koliko
1: jeste,
0: je ovaj.
1: Jeste. I onda kao da i onda sad je jedno, to je baš to. Postali su jednako veliki, šta više.
0: To je nešto najlepše na svetu. To činjenica da on svira bas na pesmama.
1: U nekako u takozvanom rivalskom bandu. Kakav je rivalski.
0: Znaš kako se to zove? To se zove ono... To je nešto najlepše.
1: To se zove dolaženje stvari na svoje mesto.
0: Tako je.
1: To je toliko lepo. Kada, nešto, kada se nešto zaokruži, razumiješ?
0: Tako je. Znači da je umro u tom vozu dok se vraća u kući i rekao bi, Gari, sve sam završio.
1: To je čovek koji je video sve, radio sve, čovek koji čovjek koji je izmislio svu popularnu. Znači, Paul McCartney. Paul McCartney je tvorac sve muzike danas. Može se to reći. Na neki
0: otac
1: način.
0: Sve muzike. On nije tvorac, nego otac.
1: Pa on je, on je DNK sve muzike. Yes. Danas,
0: znači, i heavy metala,
1: on je
0: brate.
1: Helixon.
0: Tako, i heavy metala.
1: I svega. Pa kako heavy metala? On je, bre, on je i tata i Taylor
0: I
1: Swift.
0: Hard
1: on je,
0: rocka, tako.
1: Paul McCartney je tata i Burzuma i Taylor Swift.
0: Yes.
1: Na neki način.
0: Burzum ti s nama u stanici.
1: Razumeš? Yes. Mislim, ono kao, jedno nije da mu ne služi na čast, drugo jest. Ali kažem da je ono kao bukvalno šta god da... Pa nije on kriv, mislim.
0: Nije on kriv što je dete... On je dao detetu pare da otvori Buregđenicu, a on je odlučio da radi nešto drugo.
1: Svi su čitali iz njegove kajdanke, svi čitali iz njegove beležaka, razumeš? I onda on kao vraća se kući i kaže, jevo, tako svira se basa s Stonesima. Ali to je iskreno.
0: Ne, to je najbolje fazo nikada.
1: I još luđe od svega, vraća se vozom. Jer je to ipak kao tomu neko... ide kući.
0: Materi, voli voz zove, razumeš?
1: Ona slika kad vidiš Paula McCartneya koji je u vozu i ima i nosi bas.
0: Da, i slušaju ga.
1: Materi nosi bas u gig bagu.
0: Da, da, da.
1: Nosi bas u gig bagu, oni futroli.
0: Ko ja kad idem na, na tvrđevu da sviram.
1: Koliko je to dobro.
0: Sa korozijom.
1: Koliko je to dobro.
0: Pa da.
1: On, ali on može da ima...
0: Samo što
1: on,
0: mene niko ne snima.
1: On može da, ti kapiraš da on može da iznemi privatni avion da mu vozi bas. Dok je on vozi.
0: Može, može, da.
1: To mi je, zato mi je to dobro, jevi ga.
0: Da.
1: I znaš što ima, znaš što, ima nešto, ima nešto do
0: odvoja. Ljuba bi recimo imao drugog punkera koji nosi bas pored njega.
1: Da.
0: I trećeg punkera.
1: I obojica bi ga zaboravili. Pa bi neko treći išao po njega. Ali bi ovo, ne to, nego će kaži, ima nešto do odgoja, da su oni, znaš, oni su svi, Beatlesi su ono war children, razumeš, oni su rođeni
0: naravno.
1: Uglavnom u ratu.
0: U srotnji.
1: Uglavnom
0: pa,
1: u ratu radnička deca.
0: Pa sirotinje ba.
1: Iz rata, rođena u vreme ono razaranja, stezanja kajša i generalno odrastanje ono uličarsko.
0: Matri, on je za svoj prvi bas morao da
1: on ono, danas, on
0: da
1: danas,
0: ispljuje krv.
1: On je danas milijarder, pa, razumeš?
0: Ko ja? Ka, ja i Paul McCartney.
1: Ali
0: sve
1: dobar
0: samo što odgoj,
1: ali dobar odgoj ga sprečava da ikad tako bude je bilo šta nalik Elonu Musku.
0: Neće biti govno. O tome
1: nikad
0: se radi.
1: Razumeš, to je super. Što je jednostavno, tu se vidi taj humanizam. Kako on je na kraju krajeva jebate, on je dao muzičku podlogu čovečanstvu.
0: Tako je.
1: On je napisao muziku koju ceo svet zna, voli, koju prepoznaje kao svoju. I tako je nekako on ide vozom. To je
0: tako, meni. Živeo mlađe. To je mislim meni. Ja, ide s decom vozom na more.
1: Ide s decom vozom na more,
0: evo,
1: u bar.
0: Šta ti je, pa ne, šta je lepše ono videti nego to?
1: Kao što mi mlađe, uopšte nismo stigli pričamo, jebite, ovaj, how was your summer ovako u pored nisam rekao, bio sam u Švedsku.
0: A da, kad smo bili na moru, bilo glupavo pričati.
1: Ne, imali smo tamo
0: šta
1: teme. Razumno.
0: Da, bilo je drugačije. Da. Ju, ne možeš da veri kako bilo. Ja sam rekao Stockholm grad, to tamo mi treba da živimo. Stvarno, kad bi nekako mogao neko
1: tamo da... svi treba da žive od sledeće godine, pošto ono, ja ozbiljno mislim mlađu da sledeće godine zamolim Branku, kad oni i njen suprug divni i ona skrenu na svoje ono, obilaženje juga.
0: Da ti ostaje ključeve stana.
1: Da mi ostaje ključeve stana, da ja samo tamo budem zalivaću cveće, pa, jer ja ne mogu. Ja, stvar oko koje sam promenio mišljenje 180 stepeni je leto.
0: A,
1: ja se sećaš, pustite bilo koju emisiju od pre 2023. gde ja sam u fazonu, hoću leto bilo kakvo, samo
0: naravno
1: da sve je sad obrnuto.
0: Pa zato što nije to više
1: sve
0: leto.
1: Sve je sad obrnuto.
0: Sad
1: i sad sam shvatio jednu groznu stvar, a to je da zimi šta god bilo, možeš da se ugreješ, a leti ne možeš da se raskladiš.
0: Ne možeš zato što...
1: Ne možeš, sve gori.
0: E, znaš ti šta mi moramo
1: mi smo stalno u šumskom
0: znaš šta mi moramo da uradimo? Ali to je stvarno...
1: Prvo klimo da ugradimo.
0: Dobro, to je jedna stvar. A druga stvar, jako važna, mi stvarno moramo ono, gerilski saditi drveće. To više nije za jebancija.
1: Neplanska sadnja moja ekoteroristička organizacija.
0: Bukvalno, znači gde postoji put, gde postoji put pored njega mora biti posađen
1: drvo. You can be neplanska sadnja too.
0: Samo...
1: Don't ask who neplanska sadnja are, become one.
0: Vidi, to je
1: become
0: postalo.
1: Become one yourself.
0: Until she become one herself.
1: Become one yourself. Neplanska sadnja, tajna ekoteroristička organizacija, ovaj, to znači kupite od svojih para ili nabavite negde sadnicu i posadite je bez da ikog pitate da li može tu i tada.
0: Da.
1: Znači, kad mi neko kre, a šta ćemo s korenjem? Mislit ćemo o tome kad pusti korenje.
0: Jo, brate,
1: znači, daj Bože da pusti korenje u ovom baru od zemlje.
0: Ne, ne, plakat ćemo za korenjem.
1: Da, da bismo imali šta da jedemo.
0: Daj mi iskrivljen asfalt samo
1: a,
0: da ono...
1: Je?
0: Na kraju krajeva sadite, jebate, ali zašto država ne odvoji? Zašto država ne odvoji novac?
1: Država neće ni zašto nikad odvojiti novac. Vrati se na prvu misao. Vrati
0: da,
1: se na prvu misao.
0: Da, okej, okay, uzmite drvo.
1: Neplanska sadnja.
0: Da, tako je.
1: Znači, sve kako sam lep logo napravio sa onom jelkicom.
0: Na, nisam, da pro... moraš mi to poslati.
1: NS. Ne. Znači, NS i onda ovaj drugi kraj N ide gore i kao ide, ima jelku.
0: E, odlično.
1: Znaš kako dobro izgleda, čučne, grafički, jako lako.
0: Lepo. Neplanska sadnja. Su,
1: neplanska sadnja se zove organizacija.
0: Da, da, da.
1: Znači, sadimo gde nam se, gde možemo.
0: I pa jeste, ovo ne sadite za sebe, ovo zaista
1: a
0: sadite za drugu.
1: A kažem da je drug zeleni i ova bio, ovaj, da kažem, nekako inspiracija.
0: Inspiracija, pa jes, taj čovjek je to. Taj čovjek je, kako bi rekao, spiritus movens.
1: Spiritus movens, jes.
0: Taj čovjek to evo, radi već godinama, čestitamo
1: kada istorija,
0: i pozdravljamo.
1: Kada istorija bude pisala o meni da, kao, da. Ovaj, ja ću kažem, ne, molim vas, to nije tačno, ja sam bio inspirisan jednim čovjekom.
0: Kako se zove Bob Dylanov ovaj,
1: Woody, on je bio Woody Guthrie.
0: Woody Guthrie.
1: A ja sam samo jedan tvoj... običan Bob Dylan.
0: A ti si Bob Dylan, a zeleni i ovaj je Woody Guthrie.
1: I čekajte, da, raspitajte se malo šta, prvo ovako, kako najbolje radi neplanska sadnja. Raspitajte se o kakvoći zemljišta u vašem kraju.
0: Kod jove bre sve. Za...
1: Ne, za svoje, kažem.
0: Ljudi.
1: Ljudi.
0: Raspitajte se kod AI-a i zasadite kako vam AI kaže.
1: Raspitajte se kakva je zemlja u vašem kraju. Shodno tome postoje drva koja bolje uspevaju, ne znam, ovako je kiselo i alkalno i vamo tamo.
0: Naravno.
1: Peskovito i glinovito, ima raznih tipova zemljišta. E, onda, shodno tome vidite koje drvo najbrže. Trebaju nam drva koje brzo rastu. Sad je to, sad je to.
0: Dobro, to, to polu su sadili zbog ali, toga, ali, kad ali, smo im bili
1: klinci. Ali, ali gled, izbegnite ona koja prave pakot, tipa nemojte, znamo da je topola najbolje. Mm. Ništa ne raste brzo kod topola.
0: Ali, nije, ima, ima ali, ali problem, ona ima svoj rok trajanja.
1: Ima rok trajanja i sušuje rok trajanja oko 40 godina.
0: Jebi ga, ne treba nam to
1: ali
0: stavlo.
1: Ima sad recimo, znaš šta
0: što ne bi platan? Platan živi 300 godina.
1: Jaseni, jaseni su jako dobro. Platan jako sporo raste. A ovaj kako se zove?
0: I crkne brzo, recimo kod mene sam dva puta pokušao i crkao.
1: Platan, znaš kako platan? Platan kada preboli sve dečije bolesti i krene, onda će trajati 300 godina. Ali malo ih, znaš, nisu baš zapatljivi. No.
0: A hrast?
1: Nisu baš zapatljivi.
0: Isto sporo raste.
1: Hrast je dobar i hrast, negde sam čitao da hrast skoro uvek uspeva.
0: A kurac, dakle, ali
1: čekaj, jaseni, jaseni razne vrste, ima neki jebeo mater koji je jasen, da li kanadski ili ne znam koji. Uglavnom postoji neki jasen koji raste skoro 2 metra godišnje. Mm. I dobar je za većinu zemljišta na ovim prostorima. I koji jedna je sadnica jasen, košta moj? Oko... aj, proverit ću.
0: Samo nemojte pavlovnije saditi, molim, to je najružnije drvo na svetu.
1: Ono, kažem, to... mlađo, nismo više mogući da vidimo ni lepotu, ni kakvoću. Velika... Treba nam drvo kao vazduh, jer je drvo vazduh.
0: Tako je, tako
1: znači,
0: je.
1: Znači, bukvalno, ljudi, kad prođete, znaš koja je razlika kad prođeš pored nečeg gde ima drveća i tamo gde nema drveća?
0: Znaš šta bi bilo super vratiti? Treba vratiti dudove.
1: Prave svinjac na zemlji.
0: A brate, prave svinjac, ptice jedu, brate.
1: Imam mali problem što ja ne mogu da se nakupim. Znači, danas kupim opet smokve. Po mojim proračunima, mislim da sam bacio 300 kila smokava.
0: Što ih ne sušiš? Što ne možeš da ih sušiš? Ej, jebom.
1: Da materi, koliko to smrdi. Znači, smrdi mi, moja kuća smrdi. Znači, kad skreneš
0: smrdi
1: u moju
0: zato
1: ulicu,
0: što se ukiseli.
1: Kad skreneš u moju ulicu, tačno znam gde živim po smradu. Znači, a, da, pizdeću.
0: Preteruješ.
1: Skinuo sam do sada 300.
0: Irreverzibilne smokve.
1: 300 kila sam pobacao. Danas treba da bacim još oko 300 kila kad pokupim sve sa zemlje.
0: Što ne ubaciš
1: u... Slušaj da ovo. Što? I na drve tu ima još 500
0: kila. Dobro, mogu da te pitam nešto.
1: Šti, koliko to rađa? Pa znam, ti to nisi video nikad.
0: Kako nisam video? Ja imam 4 smokve na placu.
1: Znači, to su... To
0: ali
1: su
0: moje
1: grozdovi
0: su male,
1: smok,
0: moje su druga vrsta.
1: Ove su svaka, ova svaka ima po 200 grama.
0: E, ja imam 4 drve, znaš koliko imam
1: svaka smoka? Svaka koka šikara je, koka šikara je.
0: Ja imam ovako, posađene...
1: I ljudi lažu da će doći da beru, to je isto kao i za crnu čokoladu, to, lažu da vole.
0: Ali nije tačno, ja volim. Volim smokve i jako ih jedem, jebote šta ti je, ono baš sam ono teški smokvarnik. Ali ove, hoću ti kažem da sam 4 drveta posadio, malih crnih, to su jako lepe druge vrste. A ova klasična kod nas koja je najduže u Vojvodini od kad ja znam za sebe, pa to je ono početak 80-ih gde je krenula sadnja, neko bi stidljivo doneo sadnicu, rekao probaj ovo, to je smokva. Wow, smokva. Možda je krenula
1: kako,
0: i ranije.
1: Kako rastu iz svega tamo.
0: Nešto rastu.
1: Što moraju ih čupaju, rastu po celom gradu iz kamena.
0: Prima, nema puno, nema tako puno
1: ali
0: smokava.
1: Čupaju ih, čupaju ih. Dobro. Nisu korov tamo jebate.
0: Pa korov su, ali kažem ti, ako daje plod, ne je korov jebemo.
1: Znam, ali ga
0: mislim. Ali da, ona je jako otporna i može svuda se zametne, što kaže, ono, bukvalno između dve cigle, ako ima malo prostora i upadne prašine, ona će tu, ako joj odgovara u tom trenutku i da joj se ne smrzne koren, to je najvažnije, kao i kod svake biljke, ali vidjet ćeš, klima se toliko menja da ćemo mi, eto, meni je ova treća godina već sa ovom maslinom na, mislim, to je naš
1: kao. Maslinu, ja konjer, mislio, imaš maslinu koja nije riknula. To riknulo. Nije normalno.
0: Pa
1: to
0: nije
1: normalno.
0: Nije normalno, znači da se menja i moći ćemo da stavljamo i druga stabla i sve to imamo. Smokva je do jaja jer ti smokvu bukvalno otkineš jednu granu i staviš tu granu mjesec dana u flašu. Ništa ne dodeš, ona će ožiliti, prebaciš je u zemlju i ona počinje da raste.
1: Mislim, to nije potrebno.
0: Znaš, ono, pa potrebno, mislim, ne može. Znaš šta možeš da otkineš i da ubaciš i da će se primiti?
1: To će da bene smokve 4 mi trebaju, ne kile nego komada.
0: A da, ne, ali jako je dobro. A što sam video, ovaj jako dobar recept sa ti ćeš baciti peglu.
1: Obožavam smokve i nisam ih jela ove godine, mogu doći na primjer da berem u sredu posle posla. Možeš.
0: Može. Eto.
1: Grneć doći. Onda ovaj.
0: Pa ne, nego ti neš pročitati poruku.
1: Evo pročitao sam dođi.
0: Dobro, ja sve smo organizovali sreda posle posla,
1: sreda znači... posle posla. Okay. Ja ću da pokupim ove sada ne gaziš po vinilima, imaćeš novu turbu. Mlađe, ono su grozdovi, ono u životu nisam video. Mislim, jako, znam da ona svake godine rađa, a ove godine prevazišla samo sebe.
0: Znaš kako mene iznenadilo? Ti kad bi video sad, sećaš se kako su bile one male smokve, dve što su bile posađene kod mene kad smo sastavljali kauč. Bilo su dva mala grma. To sada ima 2,5 metra. No. Svaka, razumeš, to su ogromne. Dok su na drugom mestu gde im pozicija ne odgovara, u isto vreme su zasađenje, dale moj, ovolike su i dalje. Tako da, pozicija gde se nalazi u odnosu na sunce, šta je skriva, da li je u ovaj se nalazi u zavetrini, strašno važna stvar za to kako će drvo da raste i kojom brzinom. Znači kupljene na istom mestu, u isto vreme zasađene, ali živele u drugačijim uslovima. Ovo je bilo iza kuće, nije imala toliko sunca i zemljište nije bilo prevrnuto. A ovo je zemljište gde je prevrnuto i bilo je strašno rastresito. Tako da ona mogla svoje korenje da pusti jako duboko.
1: Pa ne znaš šta bi bio problem sad, baš zbog toga, zašto ih čupaju po
0: grobu? Iako ih je važno... Šibeniku.
1: To bi ta smokva ima duboki jako razvoj, da bi oni stare kamene zgrade pojebala.
0: Treba, naravno, znači. Treba ih oblikovati ako je moguće da napriti krošnju.
1: Pa da.
0: Da ona ne raste kao grm, kod nas uvek raste kao grm.
1: I oko samog drveta se formira uvek grm. Ja ga svake godine sečem.
0: Moraš da ga sečeš, ali kada naraste kao drvo, prelepa je.
1: Smokvele, ona meni pravi užasno debeo hlad.
0: Pa to je jako važno.
1: Ja bih nju davno likvidirao da se ne patim s njime, ali sam u fazonu neću seći drvo, makar na njemu rasla govna. Da. U tom sam fazonu, razumiješ.
0: Ovi
1: sad kad su, da, imam novu muku. Revitaliziralo mi teniski teren, onaj. Znači, tu je bila, znaš kakva se tu biocenoza i ekosistem zapatio dobar. To je prestalo da se koristi pre jedno 7 godina i tu se potpuno ono nature taking over desio, gde je porasla jedna velika, gusta šuma, drveće ozbiljno poraslo iz one šljake.
0: Da,
1: i sad su vratili pustinju.
0: A dobro, oni su dirali drva sa strane.
1: Isekli su sve, ostavili su samo ona 4 drveta sa strane. 4 drveta, i to su teli, nego sam bio u fazonu, a ono,
0: braniću ih svojom,
1: zapalit ću vam ove
0: sting, mašinere. Sad ću da grlim da već.
1: Znači, prvo ste normalni kao ljudi, tu niko neće moći da vam igra tenis ako ne ostavite nešto,
0: da,
1: ne.
0: Da.
1: Znaš, ali su vratili sa teniski teren i to je strašno. Ali osveta je ta da, da će im naše sve mačke iz kraja zauvek tamo kenjati.
0: Pa dobro, to je tako, ne veze.
1: Da, vratio se, ali to znaš što je super, vratio se teniski teren, sad ću opet imati ove moje zemare tenisere.
0: Da.
1: Znaš, pošto taj teniski teren, ne znam ko sad uzeo, jer kad je pre bio, kad sam ja tu došao, taj kraj tu je bio aktivni teniski teren.
0: A treba, bogati ljudi imaju,
1: za iznajmljivanje. Da, ali ovo su, znaš, ja mislim da je ovo čaci veternik teniseri. Znači, ekipa koja tu dolazi, to su oni koji nisu primili nove stare novosadske teniske trene. Ne mogu da idu u Dunavski.
0: Da, nisu.
1: Ne mogu da idu. I tu dolazi ekipa koja po svemu bi trebala da igra mali fudbal, ali hoće da budu...
0: Čekaj. To znači da je to ekipa koja nema kabinu na štrandu.
1: Ma da je, nema, bre.
0: A?
1: Nema betoniran kuću, ali ima Mercedes na sprat, razumiješ. To je ona ekipa, to su oni bogati ljudi. Ono, znaš šta mislim, zemara bogati. I onda ekipa koja...
0: New money.
1: New money without race.
0: Okay.
1: Ta ekipa. Znači, ona ekipa što kada, na primjer, kako se, ti kad prolaziš pored Dunavskog parka, uči ljudi igraju tenis. Ti čuš samo,
0: A sad čuješ.
1: Ispošto jebo iz...
0: A sad se čuje.
1: Ne, sad se čuje. O jebo, ti kurac, kaka ti to forkem da ti kurac nabijem. A u pičku materi.
0: Meni to sviđa.
1: Jedan dosta narodski tenis.
0: Meni to jako sviđa. Tenis narodu, pa to ja bi napravio organizaciju.
1: Tenis u mašinskoj školi.
0: Tako
1: ja sad ja imam tenis iz mašinske škole. Ovaj tenis iz Jovine gimnazije, taj u Dunavskom parku. Ja imam tenis gde se samo
0: tenis
1: psuje.
0: U mašinskoj školi
1: dolazi ekipa,
0: je lik preko puta koga napucavaju.
1: Ekipa kojima, razumeš, plećka jagnjeće stoji u grlu uvek i umiru tamo. I sad moja ona teorija da je tenis nemoguće, što ja smatram od uvek, ja mislim da su da Đoković izmišljen i da su sve ostali teniseri su animirani.
0: Kao i ptice na kraju kraja.
1: Ja mislim da Đoković izmišljen i da su teniseri animirani i da je to sve u stvari vešta manipulacija i da sve ljudi koji odvedu javno na tenis potplate da govore da je to moguće.
0: Dokažite da je suprotno.
1: Zato što moje iskustvo, kada on to uživo da vidim svojim očima, i uvek vidim dva debela čoveka koji ne vraćaju lopte. Razumiješ? Tako da ono kao, taj tenis je jedno večito idenje po lopte.
0: Vidi, ja znam da svako polazi od sebe, ali ne možeš toliko polaziti od sebe.
1: Ali mlađo, gledam na tom mom teniskom terenu dok je postojao. Tu su uvek dolazili likovi koji vrate svaku treću loptu. Uglavnom idu po lopte. Znači, to je uglavnom čovjek ide po lopte s reketom u ruci.
0: Zašto?
1: Kao što ja i verujem da je svaki tenis.
0: Nije, brate. Ljudi znaju da vrate loptu i da stignu, u tome jeste lepota tog sporta.
1: Pa znam, zjebam.
0: Mislim, to ti kao da veruješ da čovjek ne može da prepliva bazen.
1: Da.
0: Ne može prvi put kad uskoči. Ali da. Kasnije, kako svaki dan vežba, tako napreduje. Da.
1: Ukoliko sledećega, odgovorili smo se Oskar,
0: tako ti sa nacionalizmom. Možda je on nacionalista svaki dan, ali ako ga ti svaki dan pomalo... učiš da to nije normalno
1: to
0: nastaje normalne države.
1: To je bitka koju nećemo dobiti, ali ne smemo prestati
0: tako nastaje ono, znači ti učiš čoveka važnim stvarima i normalnim stvarima.
1: Ostali, ja smo se dogovorili da ukoliko bude fališa sledeće godine, da kako se zove, preplivamo onaj zaliv. We gotta do it, zato što mislim...
0: Pa morate.
1: Postoji i doba dana kad manje divljaju ovi gliseraši, plus mi dođemo posle sezone.
0: Uzet ću ja čamac da idem pored vas da bi tebe ubacio na polovini.
1: Da ne prođemo kao Kirsti McColley. Par poruka pa slušamo muziku, može. Kaže, dobro, poslaću da...

0: manji deo tih ljudi tako nastradili su bili ljudi odavde. Ono što su oni posebno lovili su izbjeglice. Znači, ta ideja, i sve su ih slali u paravojske. Sve tako su ih slali u paravojske i zato, da, zato je danas meni nevjerovatno da i dalje među tom izbjegličkom populacijom je tolika ovaj, kako se zove, obožavanje prema ljudima koji su isključivo zlonadljeni. Isključivo zlonadljeni. Kaže, jako volim smokve, ali ove kod nas u dvorištu koje rastu nisu upotrebljive. Plod je bukvalno kao sunđer nejestivo, zato ćemo morati da ih povadimo, pa onda zapatimo nešto drugo. Ja se svađam sa ženom jer ne želim da posećemo crveni ringlova, nju nervira prlje dvorište. Jeste, razumijem, isto, ja, ta želja da, da napadnem smokvu motornom testerom je svaki dan u meni, ali... Ovaj mladić je posredovao prodavanje oružja i municije suprotne strane za vrijeme rata i kad je trebalo dobio lovu, ponudili su mu da se krije od Haga. Evo to mu sad sahrana posle robije. Pare vidjet neće. Ovaj mladić je sahrana služi da podeli ljude, ako se ljudi slože, zna se, jer kad se ljudi slože.
1: Tako je.
0: Tako je. Ovaj kaže ovaj producent Stones first zove se what first became known in mid 2010s as a pop songwriter producer for Justin Bieber, Lady Gaga, Post Malone, Miley Cyrus. In 2020s he started producing albums by rock bands such as Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Rolling Stones, Pearl Jam. Times praised him as the whiz kid who makes rock legends great again. Jeste, ja, ja, pa ja. Na tačno im je našao način kako da oni
1: podmladio
0: budu
1: ih.
0: Kako da oni budu to što jesu, da ne bude sve digitalno. Znači, stvarno se vidi da, pa videlo se, vidi da radi sa producentom koji zna, baš zna, zna, zna, a sve jako zvuči organski, sve zvuči jako nekako, zvuči kao da je snimano u ono.
1: Prelepo je.
0: Stvarno je. To je, da.
1: Daj da nađem to jednu novu pesmu na YouTube-u da pustim.
0: Kako se liku ovaj, evo pusti ja da hoćeš.
1: A, ma ne, ajde.
0: Evo pusti ja da imam ja ovdje spoticaj uključen. Nego,
1: ajde, ovaj, pusti ovu,
0: kako se zove. Ovu najbolju.
1: Pa da, kako se zove?
0: Čekaj samo da se konekticiram ovdje. Sam, ju, Bože, malo sam ti pravo kažem izaboravio.
1: Pa mogu sam ja to ovdje.
0: Čekaj, da je sam interesantno.
1: A mene sad, meni ne znaš da ja da se konektiram. Ne daš meni, onda ja ispanem da ja ne znam tehnologiju.
0: Ne znaš tehnologiju, nego ću da vidim. Ove, ja samo da ovo radi i dalje. Evo ga, čekaj. Stones kaže, ajmo recimo da čujete, koja je bila najbolja? Najbolja mi je bila ona prva sa novog albuma.
1: Nije prva.
0: Meni nije ona, Divine Intervention.
1: Jeste, Divine Intervention.
0: Ne, najbolja mi je bila, sad ću ti kažem koja mi je bila.
1: Pusti ti meni Divine Intervention, a ti sebi sutra pusti. Najbolja, bre, pusti pesmu, šta ima.
0: Evo, Divine Intervention s novih Stonesa.
1: Znaš kakva stvarčina, slušaj.
0: Da znate, ima boljih.
1: Ma, odlično je, bre.

0: All right, šta je ovo bilo, mlađo? Sirovi rock, slušali smo Damned in New Rose, prvi punk single ikad izdat.
1: Tako je, prvi punk single koji ikad izašao, to je bilo 1976.
0: 76. Steve Records, tako a onda, onda sve najsuprotnije od toga, ok, dinosauruse koji su se podmladili.
1: Jako dobra stvar, ova kaže Divine, ne mogu sjetiti šta, ali
0: kaže, gledala Damned u Pešti ovog leta, predivni su bili. Poslije njih mi Pistolsi bili kao tribute band, meni su ti Pistolsi sa Frankom Carterom odlični.
1: Ma, dobri su,
0: ne mogu da se pevaju njihove pesme od strane nekog koji ima sluha, jednostavno to ne ide. Ima i Johnny Rotten sluha, sam se pravio da nema.
1: Nije nego, dobar je, dobro je.
0: On je Frank Carter odličan, i meni je to bilo super, znamo što kažem, ja sam imao, ja sam teo jednu tu i planirao sam, to mi je bilo u kalendaru. A brate, mili, ta toliko skupo za livadski gig, znači ne može, brate, ne može, bilo 80 euro bilo kao.
1: Da, nije zbog toga bilo, jednostavno drugi su se stvari namestile i gledali smo ih puno puta, tako da sve je to okej.
0: Okay. E, dete mi ide u vrtić pored crkve da se danas održava ludilo od sahrane. Vratio sam se jako potrešen. Ljudi, oni su doveli te njihove koljače ovde. Da. Parkirali su svoje škode s bosanskim tablicama na travu ispred vrtića, blokirali ulaze u vrtić. Skidaju se goli tu pred decom i preslače, idu u grupama sa nazivima svojih jedinica. Ovo je horor. Želim da se vratim po svoje dete i da odmah odjurimo preko granice, plače mi se ljudi.
1: Da. Taj osjećaj je...
0: Izdržite, neće nas oni oterati, pička.
1: Taj osjećaj je ono redovan kod svakog normalnog
0: čoveka. Neće nas oni oterati odavde, pizda i materija. Ali slušajte, još jedna stvar koju ponovim. Ukoliko mislite da treba da živite negdje drugde, odmah idite. Znači, ukoliko osjećaš u sebi da treba da odeš, treba da odeš. Razumiješ, kao što ja osjećam da ne treba da odem, pa sam zato ostao. Znači, ne postoji tačan odgovor. Postoji
1: samo, smo hipote. Svako tačan, treba da živi tamo gde misli da treba da živi.
0: Treba da živi tamo. Ako ti je, znaš, ako ti, nemoj da mi, u stvari, ovo što sam prvo sad rekao, možda malo u koliziji za ono što ću sada kažem, ali nemoj da misliš da, znaš, nikom ništa ne duguješ, duguješ nešto u životu nekom, nije da nikom ništa ne duguješ u životu, ali ovoj zemlji konkretno ne duguješ ništa, ukoliko imaš u sebi recimo, neko, da kažem, volju za cimanjem, borbom i da se ne lažemo prilično, onako da kažem, napornim životom za koji smo se mi svi ovdje samo osudili i nekako, kako da kažem, ćemo ono da ga, jebi ga, ono kao tako ćemo da živimo, ukoliko ne, život je jedan živi ga fikrata, niko ti neće zameriti. Mislim, ja znam zašto ostajem i znam zašto ljudi odlaze. Tako da kažem, nemojte na silu da radite nijednu drugu. Postoje ljudi, bogami, koji su na silu i otišli. Da budemo iskreni. Kojima nije mesto tamo. I koji bi bili dosta srećniji da se vrate. Da. I to je isto, znam da zvuči čudno, ali to stvarno postoji. Mm. I ono kao ljudi, imate taj jedan život, provedite kako mislite da treba. Moja želja je ceo život bila da živim ovde i da mogu da idem koliko hoću i gde hoću.
1: Da.
0: Onako, ostvario sam to 50%. Ali u principu volim da živim ovde. Znaš, i ne mogu da zamislim sebe bez teške neke prinude da moram da se selim. Meni bi to stvarno, za mene bi to bilo porazno. Ne kažem da bi za druge ljude bilo. I ukoliko, i svakog ko je ono osjetio potrebu da živi negdje drugdje, da mu je dosta ovoga, da mu je preko glave, svako ima neku da kažem, ono, neki prekidač koji kad mu uključe, jebi ga, razumeš? Ne kažem, imam ga ja vjerojatno, ali ima ga, još mi ga nisu našli.
1: Tako je,
0: traže ga, brate mili, traže ga, sve su dali od sebe, ali mi ga još nisu našli, što ne kažem da neće. Nikad nije kasno pobjeći od budala, razumeš? Ali s druge strane, mišljenja sam, moje intimno, ono, ne mogu da spletkarim sa svojim emocijama. Mm-hmm. Ja volim da živim ovdje, jebi ga, znaš, i ono kao, i ti voliš da živiš
1: ovdje. Pa naravno da volim.
0: Voliš da živiš ovdje. Ali vidim, znaš, ja tebe vidim pre mene kako odlaziš zato što imaš dvoje djece.
1: Pa naravno.
0: Razumiješ, to mi je logično tako nekako, razumiješ.
1: I zato što sam video Stockholm 9 dana.
0: I drugo, što si video Stockholm 9 dana. I drugo, ono kao, znaš, uslovi pod kojima bi otišao. Prate, ako mi život u opasnosti. Pa neću baš da dam život za Novi Sad.
1: Tako je. To. Pičko jedna, ne. Znači ne daš život za Liman, za Novi Sad, Liman za našu decu.
0: Halo, bre, Liman protiv svi.
1: Dobro, brate, ono kakav si.
0: Kaže, ja bi se meni izdržavao iza grada. Falili bi mi moji ljudi. Ako
1: a to
0: odem,
1: je to, naravno.
0: Judas Priest odsvirali dobar show i Jelusić ispred njega, samo da se zna. E, ne, bili su oni, da.
1: Bio
0: je
1: jako dobar
0: povodom
1: koncert.
0: Ove teme, trebalo bi da se pusti kada vidim kako uvijek može da
1: živimo,
0: kada vidim kako živimo. Mm-hmm. Ima nas koje nismo zaboravile, srbijanske koljače. Pa ja mislim da ih niko koji s njima ima posla nije zaboravio. Mislim, mene stvarno boli kad čitam neke stvari, bi ono kao danas ćemo te ljude vidjeti neosuđene i slobodne na sahrani vođe koljača. Mm. Znaš, na toj sahrani vođe koljača bi danas trebalo da bude jedno 5000 hapšenja, razumeš? Da postoji pravda. Da postoji pravda, tamo bi 5000 ljudi danas trebalo.
1: Da ti ljudi nisu vlast u ovoj državi.
0: Danas bi na toj livadi bilo 5000 hapšenja. Da postoji neka, da kažeš, ono kao, znaš, neka ono izmišljena kao kao u Street Fighteru, ono, znaš, izmišljena policija u jednih nacija koja je, ono, znaš, sad će
1: Street Fighter. Da, da, da, zato taj film je jako dobro prošao, da. Zato što je utemeljen na bilo čemu.
0: Da, da, da, o, da mislim, utemeljen na video igrici, ja bih za početak.
1: Pa znam, ali brate, ono, mislim,
0: ali, znaš, kako je postoji neki,
1: Van Damme je...
0: postoji neki, ono, Global Justice Task Force, ono, da sada bi, da danas bi tamo, na toj livadi ispred vrtića bilo, ono, da posleteo bi, ono, Iljušin ruski ili neki, ono, Hercules C3, i napunili bi ga šljamom i poveli bi ga, a onda bi ga, onda bi neko, onda bi pilot iskočio padobran da mi pusti da padne u more.
1: Da.
0: Prilike. Ovaj šta
1: a biće
0: imamo?
1: Ono who is who on ovaj of disaster na to mesto.
0: Kaže ovaj da bi ubio par hiljada ljudi, moraš biti ili postati psihopata. Ti to podržavači mladića ne rezonuju. Propaganda laže, nije ih on pobio. On je kaznio nekoliko ljudi. Nije ljudi, 2026. Ti ljudi su načisto s time. Znači, jako malo ljudi još uvijek ga voli kao progonjenog nevinog čoveka. Ne. To je na granici. Ti, pogledajte malo način, ljudi, njima treba, njima, tim ljudima treba, oni moraju folklorno i javno da puštaju tu priču o nepravednom Haškom tribunalu, ali već u drugoj rečenci, u tome kako se ponašaju, šta kažu ono, u ikonografiji njihovi, ti vidiš da je to koljačka ikonografija. Razumeš?
1: Da, da, da.
0: I onda kreću sledeće stvari, tipa, on se znaju svi, ali neće da vide, borio se Ratko protiv Alka ide. Pa onda ne pričamo, ali da ne pričamo o drugoj, da ne pričamo o najnovijoj iteraciji zla izraelskog mešanja.
1: Mm.
0: Znači, gde je sad on odjednom, sad se napravila ta globalna antimuslimanska histerija koju Mossad potpiruje i finansira. Naravno. Razumeš, koja je sada, sad imaš tu priču da ono, ljigavci poput tamo nekog Efraima Zurofa i ostali ljudi, ono, ti ljudi ono su, koji su u fazonu, koji su sad u fazonu, ne, ono u Bosni nije bio genocid. Holokaust je genocid, ali ono u Bosni nije genocid. I ovo Gazi nije genocid. To su znači njihovi, ono, znači ti sad vidiš ono, ali znaš da ne menjaš ime kao...
1: To se zove, ono što se dešava, što je za nama desilo, ne može nikada više
0: prošlo
1: to
0: je dovoljno,
1: nikom drugom
0: nažal,
1: osim nama.
0: Nažalost, da. Prošlo je dovoljno vremena njihovog neometanog rada, isto kao i u Bosni, da, znaš kao, ja sad ne mogu da znam, da ja, ono što sigurno znamo, za sad jer je to bilo odaljeno, mi ne možemo da znamo da li je Izrael krenuo, verovatno jeste, ali nemamo dokaz. Mislim, ja pretpostavljam, kao ta cijela stvar oko onog oko napada oko terorističkog van svake sumnje, kao prvo sudite Hamas, evo prvo sam osudio Hamas, ajde u redu. I onako van tog onog varvarskog čina najvećeg ubistva Jevreja od Drugog svjetskog rata, ono odvratnog, ono fašističkog, kako god hoćeš, je ono kao uplitanje izraelskih tajnih službi i Benjamina Netanjahua lično sa njegovom klikom bandita oko toga je ono blizu dokazivanja, ali još uvek nije Bog dokazivo, jer pod jedan, on je na vlasti. Mislim, kao i štiti ga druga najmoćnija, to je najmoćnija vlast na svijetu. On je na vlasti i saveznik Amerike. S te strane, mi ne možemo kažemo da imamo dokaz. Za to što je urađeno u Bosni, imamo prave dokaze u vidu njihovih. Mi imamo mladića koji kaže, ljudi moji, pa to je genocid.
1: Da,
0: to je čudesno odvratno.
1: Da, ali to niko neće čuti.
0: To je čudesno odvratno, da. Razumeš? Da on kaže, da,
1: on sa svojim oficirskim obrazovanjem zna da je to genocid.
0: On zna, kaže, ljudi moji, mi tamo, i onda mu objasni šta traži od njega. Onda ona sednici vlade, koja je M stenografisna, M snimana, jer je to tako bilo po njihovom zakonu. Da on kaže, ljudi moji, mi ne možemo to tako raditi, njih tamo je to za istočnu Bosnu.
1: Mm-hmm.
0: Pa to je genocid. I onda svi čute, znaš, da, bukvalno možda baš i zbog toga da ne bi ušlo u zvučni zapis, da ga kažu, well, da, razumeš, onako, da. I ti ćeš da ga sprovedeš. Jer si ti naš kjer za te stvari, razumeš? I on to i kaže. I kao, naš, on je rešenje, naređenje, izvršenje lik.
1: Mm-hmm.
0: I on kaže, ja bih ga dolim i da obavim genocid, ja ga obavio. Znaš, isto tako, Ratko Mladić, za jednu instancu genocida nije osuđen. Jer je van svake sumnje dokazano da tamo nije bio, on nije odgovoran, razumeš? Mm-hmm. Ili da to po uzusima međunarodnog prava nije genocid. Ali kao, znaš, i onda ti sad slušaš te gluposti. Jedno i drugo genocid. Mi ne možemo još uvijek nemamo dokaze trenutno, sada. O genocidnoj nameri Izraela u Gazi. Mi znamo da to jeste genocid. Samo da bi to ikad, mislim, za šta trenutno da je, pa da je i lovimo, zato što nemamo ovaj sud koji bi se time bavio. Ali ako ikad dođe do toga, mislim,
1: dobro,
0: ni
1: svet nije video
0: genocidne dokaze dok nije
1: osvojio Evropu, to jest
0: dok nisu upali i razvlastili ga.
1: Tako, i onda su videli
0: tako,
1: prvi put
0: tako,
1: šta
0: tako,
1: se
0: tako,
1: dešava.
0: Tako,
1: ali da se razumemo, industrija ubijanja.
0: Ne, ovo sam sve počeo pričati zbog toga što postoji sad jedna morbidna izraelska globalna operacija u kojoj je uloženo jako puno para, truda i ovaj obaveštenog rada i ono, kako kažem, psihološkog ratovanja iza toga, da se da se desnica u Evropi koja obožava, pazi, sve fašističke stranke Evrope obožavaju Ratka Mladića.
1: Da, da.
0: Kao što i sve fašističke stranke Evrope podržavaju Srbiju svojim idiotskim ono, pohodima, znači, ali problem što se te stranke užasno jačaju i što su u prilici da u većem broju evropskih zemalja preuzmu i vlast.
1: I kad se to desi, ali naš, kad se to desi, naši su spremni da samo vrate taj ćurak koji je realno njihov.
0: A to je on stalno, ne što ga vraćaju, to je samo...
1: A to samo je prekriven...
0: On je ispod jako tankog vela.
1: E, to,
0: znači,
1: to je.
0: Ispod tako jako je. Tankog gotovo najlonskog.
1: Tako ona. Je, tako je.
0: Ali znaš, ta ideja da je, da je Izrael u zadnjih 10 godina uložio likove poput Tomija Robinsona u Engleskoj. Znači, znaš, oni su uložili ljude koji su inače neonacisti. Mm. I sad pod idejom da će oni poslužiti šta čemu, koji je globalni interes Jevreja da imaju posla s nacistama, jeste li vi normalni? I znaš, to niko, i najluđe od svega što sada kad pogledaš da neko zaspao pre 10 godina i probudio se. I kao 2026, šta se dešava? Evropski neonacisti podržavaju Izrael. Razumeš?
1: Da, da, potpuno psihodelije.
0: I onda kao, a onda s druge strane postoji, što je, znaš, i to, a to je onaj deo, to je onaj deo Marksov, ono, o ponavljanju svega kao farsi. Mm-hmm. Razumeš? Gde su 2026. globalno muslimani, pogotovo u Evropi, novi jevri, novi žrtveni jarci za sve živo. Novi žrtveni jarci za sve živo. I ti ne možeš više to da posmatraš koliko je to morbidno, znaš, ideje, ali znaš šta je najgore? Što ti ipak u većini tih, da kažeš tih, sad ja ne znam kako to stoji sa najnovijom generacijom, ali ova ekipa na kojoj su ovi osnovani, ti ljudi koji su osnovali AFD, ti ljudi koji su osnovali ovo ovaj nacionalno okupljanje, u, to su ljudi pravi pravcijati, uličarski, neonacisti, hitleristi iz 80-ih. Izraz takvim ljudima sad je tikve.
1: Da,
0: a ne znam
1: da,
0: šta da vam kažem, mislim, jako ste pametni.
2: Ili šebe, te mi se baš ide u bulvaru, a?
3: Alarm! Jedini ćirilični jutarnji program u Srbiji.

0: Can I Play With Madness u 9.41, pjevali su Maideni, a Daško i Mlađa zajedno sa njima refrene
1: na
0: u studiju. Na moment
1: sam pomislio da kreće Breaking the Law, Breaking da. The Law. Evo, to
0: nema
1: ćemo za
0: Breaking the Law sad trenutno, ali mogu da je pronađem.
1: Ovaj kura tresina, čuto sam kad ste ukinuli petak, čuto sam kad ste uskratili govnarski sat od 7 do 8, ali neću ja čuti na Gvozdenu Devicu. Zaista, šta je ovo? Ima ljudi, znam, ima ljudi vole, ja se uverio, znaš, prijatelju, razumem te, na istoj smo strani, ali metal je jednostavno konstanta s kojom moramo živjeti. Danas se s njime živi, da tako kažem. Da tako kažem. Herkules je C130, Galaxy je C3. Mm-hmm. Dobro, dobro. Galaxy je Samsung C3. Kaže ovako. Sad čitamo malo vesti. Mislim, kažem ti, ja mislim da ovo što vidim oko 9. Kad je sahnu 12? Mm-hmm. Da. Mislim, da mi je jedno pitanje. Tamo nije, danas izgleda neće biti patrijarh. Tu su sve crvene beretke, tu su svi nacisti u crnim majicama. Tu je cela ono cela bulumenta,
0: to su
1: ogromna većina ljudi je došla iz Bosne.
0: To su sve arhitekte,
1: znači to su ljudi koji su služili u njegovoj vojsci, to su njegovi kako da kažem sa zločinci. Ovaj kaže ovako, vidi kako se do 12 časova opelo počinje u 12. Meni samo nije jasno, počinje
0: sad trenutno, ipak nema patrijarha.
1: Trenutno u hramu se služi liturgija i održi je šef kabineta SPC. Svešteno lice koje je šef kabineta u patrijaršiji. Mislim, izvinim se, ali kakva je to liturgija?
0: Ne
1: to je posmrtna liturgija?
0: Ne znam, sve ovo zajedno. Da,
1: ili da li je to naziv za nešto drugo? Ne je li to neki kao drugi naziv za opelo?
0: Ali imaš
1: mislim, šta to znači?
0: Da je ono kao...
1: Zar liturgija nije svakodnevno i redovno slavljanje Boga na službi kao misa? Zar, zar liturgija nije kao naš misa?
0: Ne znam, meni ovo sve jako podsjeća na neki period, kraj rata. I sad kao ono nešto što se kao gasi, se treći rajh, nema više mogućnosti da ono... A iako ima neke procedure koje dalje, iako vide da sve propada, te procedure i dalje kao moraju da se obave i ono kao ljudi obavljaju.
1: Opelo generalu Ratku Mladiću, pravoslavnom hrišćaninu, bit će služba. To, kako ti kažem, s tim ja nemam problem jer unutar crkvene gluposti mene zanima. Znači ljudi, crkveno bacanje mađija, ako pravilnik kaže da svako ko je rođen i kršten ima pravo da ga otperio na drugi svet uz pesmu, so be it. Mislim, kako ti kažem, nije moj cirkus, nisu moji majmuni. Ove, s te strane, kao, ako knjige tako kažu, neka mudr, znaš, kao, kome se, mislim, svakom živom stvoru šta god je uradio, ukoliko je bio vernik, popovi pevaju na ispraćaju. Je li tako? Je li bilo neko izuzetka od tog pravila? Ne znam da je bilo. Ah. Dovoljno je bilo da do kraja života tvrdiš da si vernik te crkve i oni će doći da te otprate. Da te uzemlje. Tako da, u 12 je to, ali, znaš šta, ovo koliko ja vidim, čak i ovi snimci iz vas, mislim, to je daleko, evo, Vulin, znaš, ko je tamo ekipa, ono, znači, mislim, ima tamo neko,
0: kažem
1: kakvi
0: ti, arhitekte naše propasti,
1: mislim,
0: ono su tamo.
1: Za sada, ne kažem, ima još 2 sata do same sahrane, ali kako stvari stoje, to je mnogo, mnogo, mnogo manje sveta nego što su nam najavili. Vučić je rekao da će biti milion ljudi. Neće biti, bit će manje nego na bilo kom studentskom okupljenju u zadnje 2 godine. Znači, neće biti slavije nikakve. Slavije 100.000, znači, to je 100.000 ljudi moji.
0: Kažem ti, tamo se skupljaju interesne grupe budžetskog tipa, jebote. To je ono suština priče. Znači, nije to nije ono kao volja naroda, razumeš, nego je to organizovano od strane
1: volja
0: države.
1: Volja naroda postoji u nekoj meri, ali to
0: je mnogo manji broj ljudi.
1: Mislim, sad nije da ja pokušam, ja stvarno nikad ne pokušam da naše društvo perem i da pravim to, ali, znaš, vidi se jednostavno, došlo je do neke vrste zamora materijala, ajde se ne lažemo, mislim, znaš, kao 30 godina mladić je, brate, puno. Znaš, 30 godina bilo čega je puno. Znaš, da ti Stonesi sviraju svake godine presto biti još posle nekoliko godina. Rekao bi, ovo mogu da propustim. Znaš, i opalo biti interesovanje sa vremem. Ti nisi bio u Beogradu na Stonesima, jebo, sad se setio. Ti si to propustio.
0: Propustio.
1: Da, pa eto. Ali jel ti je nekako nije to bilo to?
0: Pa nije, trebao sam nije bilo, da idem, ali neke druge stvari su mi se poklopile kad u tom trenutku.
1: Znam, ali on kao, ova sada situacija, znaš, neće tamo biti ni blizu milijuna, neće tamo biti ni 100.000 ljudi. Mislim, uz sva ono dovođenja i one pizdarije, ima tu raznih još faktora. Znaš, oni su u stanju da razne stvari, to groblje je prvo nepristupačno, razumeš, to je, ti stojiš, šta je to, Vidikovac tamo, tako, to je Vidikovac.
0: Ne znam, ali to jeste na neki način, ono, neko je izglasao da to bude tamo.
1: Ne, mu tamo već leži neko, ćerka mu da tamo leži.
0: To je deo njegovog
1: porodičnog grobnice, mislim
0: testamenta da želi
1: pa da
0: bude tamo
1: sahranjen. Što bi, mislim, ne znam.
0: Oporuke pokojnik.
1: Ovi su na kraju rekli, prvo on ima vojnu sahranu. Ima vojnu sahranu, vojska je iznosila kovčeg, vojska će mu odneti kovčeg do groba, vojska će obaviti počasni ploton, s njim par pitanja. Prvo, on je vojnik vojske strane države. On nije nikada bio vojnik Vojske Srbije, ni u kom obliku. On je bio vojnik JNA koji je posle prešao u Vojsku Republike Srpske.
0: A nije li to?
1: Srbija da. Ima, razumeš, on nikada nije bio vojnik, uslovno rečeno, naše vojske. Kako on može da dobije vojne počasti strane zemlje, koje još uvek strane
0: kada
1: zemlje?
0: Kada znamo da Srbija nije bila u ratu.
1: I druge strane. Se ti sećaš sreće kada je sud u Hagu, odnosno rezidualni mehanizam, presudio da Srbija nije organizator genocida u Bosni. Što po meni zvanično, što po meni jeste tehnički ispravna presuda. Sad mi koji smo živeli to i koji se dobro sećamo, znamo ulogu Srbije u pokolju u Bosni i u svim...
0: Logističku.
1: Ne samo logističku, ideološku.
0: Pa i to.
1: I na kraju kraja, znaš kao...
0: A bila je logistička. Na,
1: oni su... Oni
0: a tako autobusi Bosna, za prevoz absolutno. Ljudi su došli
1: Bosna
0: iz Srbije.
1: Bosna je tražila da Međunarodni sud utvrdi da li je država Srbije u trenutku izvršenja genocida bila kriva. Sud je utvrdio da nije. Sad je to utvrdio ispravno, jer ja sam prilično isto siguran da... Znaš kako ti kažem? Ja ne mogu kažem da Slobodan Milošević nije znao će to biti, da mu nije bilo drago da će to desiti. Ali da je aktivno učestvovao u tome na način na koji je to pravno formulisano, nije. Mislim, nije, jebiga, razumiješ? Ali... Razumiješ što ću ti kažem? Ne.
0: Pa mislim, nije učestvovao direktno...
1: Srbija se izvukla na tehnikalije. Da se izvukla se tehnikalije, a tehnikalije su važne. I sad pazi, sve to, ti stećeš te sreće i to ono kao tipa, oni su dokazali. Oni sad time bukvalno poništavaju. Bukvalno, Bosna treba ponovo da ih tuži. Država Bosne i Hercegovine ponovo traži odštetu. Zašto ste vi, glavnog čovjeka koji je pred istim tim sudom osuđen nedvosmisleno, to je najdokumentovaniji rat i genocid u istoriji za sada.
0: Sa kamerama, sa izjavama.
1: Možda će ga Gaza prišišati.
0: Neće, zato što sad...
1: Pa možda hoće. Pazi, 95. nije svaku džepu imao kameru, pa je dobro dokumentovano. 2026. možda nema zvaničnih televizija da se motaju po ratnom području u Gazi jer ih Izrael tamani, ali i čak tamo i svakako čuče pod bombom imao telefon. Takva je situacija, tehnički je napredovalo čovečanstvo do te mere. Ali je, znaš, i sad mi se guramo za te stvari. Zašto se opet se guramo u jedva dobijenu bitku da pređemo na porez?
0: Naravno.
1: Razumeš?
0: Zašto je to naša ideologija i politika
1: ima još,
0: već 30 godina?
1: Ima još nešto.
0: Sa 3
1: sve
0: godine
1: ide, slušaj ovo, sve i da je on, da nategnu na neki način, da je lupam, sad Vojska Srbije nastavlja kontinuitet JNA. Recimo da po toj osnovi mu navuku vojne počasti. Oni gubi time što je, pazi, ti vojne počasti gubiš ukoliko si za života osuđen za delo za koje preti kazna više od jedne godine zatvora. Ako si bio vojno lice, ne znam kakvo, pa su te uhvatili da si, nemam pojma, ono, šta god da si, ako si bio heroj iz ne znam kakav, pa posle u miru uradio nešto za šta si dobio više od godine dana zatvora, nećeš imati vojne počasti na sahranu. Mm-hmm. A ovaj dobio doživotno robio.
0: Da.
1: E, oni će sad, verovatno, onda dvuku, ali to nije bilo pred našim sudovima. Sad ja ne mogu da se setim, treba neko da mi kaže, da li se pred našim sudovima vodio i jedan postupak protiv Mladića i na kraju krajeva taj postupak nije ni mogao biti završen nakon toga što je sud u Hagu njega otperio u zatvor. Mislim, da sad njega puštali na ročišta povodom nekog drugog zločina ovde, za koji je kao manje, razumeš, za manje. Ne znam da li bi se to, da li se to uopšte radi, da li ima smisla. Znaš, kao tipa, ako si tamo osuđen za genocid, da ovde za neki omanji ono, pokolj u drugom kraju Bosne, pa sad ovde si deo ili si svedok u tome šta je radilo petam neki drugi koljač, ono, razumeš. Ali ti, znaš, ti možeš da vidiš samo, meni uvati to zlo, znaš, da ti ljudi, meni je ceo lanac odmah u glavi. Odmah je tu Milan Lukić, odmah su mi ti svi, cijela ta ekipa, ono. I čim vidim da, znaš, čim vidim da postoji neko ih sceni zbog toga što su uradili, mnogo mi je i hiljadu, ali kažem vam, dobra strana je ta što to neće biti masovno kao što su naši dušmani poželjeli.
0: Loša strana je što država stoji i dalje iza toga i organizuje to.
1: Na tom groblju sahranjen Ivan Stambolić. Mhm. Kaže, sad sam se spustio s Banovog brda, ima neproporcionalno puno saobraćaja na svakoj raskrsnici u odnosu na broj vozila, zatvorili su neke ključne smerove ka groblju, pa se zato stvara i gužba dodatna. Meni, naravno da su oni napravili, ljudi, oni će nama napraviti, Beograd će biti kažnjen opet danas, razumeš. Biće kažnjen i ćete biti svi napravićen pa kao od dana danas. Napravićen što gore da vam bude. Ali što je super, znači, to bi trebalo valjda kod normalnih ljudi za ove dodatni revolt, a ne da misle su podnijeli žrtvu za svetost generala. Mislim, nadam se da neće. Ej, Ćelavi Klinac izgubio badge što si mu dao kad je bila svirka na Salašu, molim nadoknadu, trpim teror, jebem ti život kad je Daško glavni lik šestogodišnjaku. Ajde, može i gore.
0: A naći će se da ovaj badge, ajde šta vam je ljudi napraviti.
1: Dobit ćete, mogu vam ga i poslati poštom ako treba. Ovej, šta smo imali?
0: Jako važna stvar. Ja bi jedan jako važan. Mislim, svi znamo da je ova cijela sahrana mladića svega zapravo napravljena da bi se skrenula pažnja sa mnogo važnije vesti, a to je...
1: 30 godina žrtve.
0: Intervju sa doktor Igijem. Dakle, ono što sam imao prilike da vidim, a možda ste imali vi prethodnih dana, što je beležilo svakako Jet Set, je taj nevjerovatan... Mislim, svi znamo da je doktor Igi čovjek koji je, kako bih rekao, u svojim spotovima i u svom pojavljivanju u medijima, ali najčešće i u spotovima, ti si stalno imao utisak kad ga gledaš da je u pitanju nekako čovjek koji malo se stidi u svojim spotovima. Jesi imao taj osjećaj?
1: Malo i kad repuje, da... Mogu da kažem, doktor Igi je bio dosta poseban, jer za razliku od svih ostalih...
0: Manje je bio teatralan
1: mislim da je bio stidljiv.
0: Stidljiv,
1: bio je dosta to, stidljiv. To, to. Doktor Igi na kraju krajeva, najmanje smo ga videli. Znači, ta njegova žvandrava faca, žvandrava, omiljen izraz iz osnovne škole Kosta Trivković, on je stvarno definicija žvandravog čoveka. Sad šta to tačno znači, ne znam da vam kažem, ali evo to vam je doktor Igi. Znači, on je nekako najviše od svih, on je bio u tom smislu punk, zato što je najviše ličio na svoje fanove.
0: Ja ipak mislim da on samo imao...
1: Svi ovi ostali su bili ekstravagantniji. Na primjer, Funky G bi vezao traku oko glave, obuko kožni prslog na golo telo i u svilenim šalvarama.
0: Izgledao je kao fighter i street fighter.
1: Izgledao je kao iz iglice, vigilante ili street fighter. Dok je doktor Igi izgledao kao njegova publika.
0: Da, on je imao...
1: On je stvarno imao kapat range upasan u one, u replay sa gaćama.
0: I pogled neukaljan mišlju.
1: I pogled, ono, bukvalno koji, ono, ništa iza tih očiju. Nije bilo aktivnosti. Ono. I stvarno je bio nekako najviše underground od svih njih. Delovalo je da po meni i delovalo da ima čak i najmanju medijsku podršku. Te pesme su jednostavno bile toliko popularne da je on razbijao, ali si uvek u emisijama češće viđao Funky G-a i bilo koga drugog nego doktora Igi.
0: Dobro, doktor Igi je bio skrajnut. Jer
1: nije... I njegov se menkar je uvek imao, na primjer, lošiji tretman od
0: masera. To je sve zbog one fotografije gde on sa prijateljem zajedno puca semenke na nekoj fudbalskoj utakmici niže lige.
1: To je iz 2004. Nije mogu biti retroaktivno kažnjen. Dobro. Ja pričam o epohi kad se to dešavalo. Kada se dešavalo, on je stvarno bio na neki način. On je kao bio
0: zvezda, jebote.
1: Znaš, on je bio stvarno exploited ako su ove stvari bili Pistolsi.
0: Da, znaš, ali bio nekako... to ti ono... Znaš, kad imaš drugara koji jako puno ćuti, pa neke drugarice na prvu optu pomisle da je pametan,
1: a on stvari ne zna reći. Da.
0: A on drugačije, znaš, on. E, to je to. Jo, vidiš što je sladak, ima taj tugaljiv pogled, te tužne pijavice obrve kada ono pogleda. Ti možeš onda pomisliš kao, jebote, kakva se tajna krije u tom čoveku, a ona u njemu, ono, magarac pod drvetom spava. Razumeš, to je to. Ok, što je u prirodi?
1: Šta se da? On je bio tamo neke 93. četvrte, možda i pete, on je bio žrtva skrivene kamere trećeg kanala, ja mislim.
0: To smo napravili drugari sa scene s kojima on tvrdio da nisu bili kasnije toliko dobri prijatelji da bi to mogli da mu naprave.
1: To je bilo smiješno, ja se sjećam.
0: Ne, tužno je da on u stvari prznica koji se strašno naljutio za nešto što je bio...
1: He holds a grudge 40 godina, jebote.
0: I napravio izjavu koji tvrdi da, s obzirom da je Bog na njegovoj strani učinio je, Bog je učinio da...
1: Ne, izjava je bila sledeća. Ovako je rekao.
0: Kako bih rekao, sve
1: nesreće... Svemir se bre se namestio tako da kazni ove. I to najstrožom kaznom.
0: Najstrožom kaznom zato što se ne možeš zajebavati s doktorem Igijem.
1: Ona je to stvarno mrtav ozbiljno rekao.
0: On to kaže.
1: Znači, on gostuje u nekom kladioničarskom podcastu Žvalavom. Žvandravac goli gostuje Žvalavom.
0: Zove se Žval za mladost. Tako
1: žval,
0: misije.
1: Žval Bet.
0: Da. Žval Bet.
1: U Žval Bet podcastu gostuje da je ovaj... meni je bilo najbolje što Žvalavi domaćin je iskreno bio zatečen.
0: Mom bre, što je čovjek izgorio glupost.
1: Ne, čovjek koji je vodio, koji je izlakao da ne može da mu bude neprijatno nikada.
0: To ti je cena da hoćeš da imaš popularan.
1: Znam, izgleda čovjek, voditelj je bio zatečen količinom jadnosti svog sagovornika.
0: Pa dobro što čovjek izgorio sledeću stvar. Pošto ste se zajebavali sa mnom, a mogu sam da vas ubijem jer sam imao pištolj.
1: Da.
0: Imao sam pištolj, tad mogu sam vas upucam.
1: I tad je bilo moderno imati pištolj.
0: Pištolj, da. Njegov doživljaj vremena u kome je on nosio pištolj je potpuno nevjerojatna stvar.
1: To je bilo moderno.
0: Sve što se desilo vam, što se desilo nakon toga, desilo se da je jedan Montenegrin stradao u saobraćajnoj nesreći i da je Gru stradao
1: pogledajte, ali ako on kao, ali ono neba poginuo.
0: Tako je.
1: Gru poginuo. Nigor bio jako bolestan, jedva se izvuku. Onda za koga je rekao, za nekog je rekao?
0: Za Blaćanskog, najtužnije. Poginuo isto u saobraćajnoj nesreći.
1: Da, koji je bio u režiji.
0: Da.
1: Pogledajte, nemojte se zeziti.
0: Što je sportirao? Što je portir živ? Koji si isto smejao?
1: Doktor Igija čuva Bog.
0: Koji to reče? Maturi,
1: to je baš da ti... Da li ti izlaš kao neko koga čuva Bog?
0: Ne.
1: Iako da, zašto
0: je Bog
1: nema...
0: tako surov?
1: Zašto je Bog tako slab? Zašto je Bog tako jadan?
0: Ne što je slab, nego što se tako zajebava?
1: Da, tako. Ću koja tuga, majko.
0: A dobro, šta je sa organizatorkom koje ga je zvala? Šta je sa...
1: Svi su,
0: sa...
1: kao Dylan Dog prokleti dan, znaš epizoda. Pa nisu. Svi povezani sa incidentom su mrtvi. Ono.
0: A tri nisu, razumeš.
1: A ubila ih je sve njegova podivljala fanica. Over the years, da
0: dobro,
1: se ne bi primetilo.
0: Dobro, a ko je ono, to je Bog, je li Bog fan Dr. Iggy-a, pa je ono, pa je ono odlučio da napravi tako, ali da ne može da se... Pazi, to je jedi...
1: Ma, sredio bi on i Nigora, nego je baš u tom trenutku su Boga zvali u Afriku da milionima dece sidu.
0: Da,
1: nije
0: mogo
1: stigni.
0: Da idu, da i sredi one crve u očima.
1: Mora se vrati baš ovdje u Lazarevac da jednom detetu da da rak mozga u tom trenutku. Da, da. I mislim, ne može Bog ni sve da stigne.
0: Tako je, tako. Nije to Šiva pa da ima 18 ruku pa da može da jebe okolo koga hoće. Ne, jako je dobro, kako se zove, jako, onako, nekako, taj njegov intervju je potvrda svega onog što smo mi, o čemu smo mi...
1: Mislili o njemu sad nekako
0: pa
1: znamo.
0: Pa da sve što ste mislili o doktor Iggy-u niste smeli da kažete.
1: Čekaj, za kraj, naš pravnik, naš in-house pravnik Varnju Ivan, po presudi Međunarodnog suda pravde genocid izvršila Vojska Republike Srpske, Srbija nije kriva za genocid. Mm-hmm. Znala je i nije ništa ratova spreče, međutim, za to ne postoji kazna. To smo učili na faksu i nije bilo protiv Mladića nijednog postupka pred domaćim sudovima.
0: Dobro, znači dobili smo od Varnju. Koga ćete, koga očekujete rekao, posle naše emisije?
1: Vratili smo se, hvala vam. Teo sam da vam kažem, preko leto nam je bilo dosta tanko, ali sad ste se...
0: Divni ste, kao za naš povratak
1: ste, za povratak ste vratili, hvala. Ovog mjeseca ćemo jesti kako treba.
0: Da, dobili ste ovu u novoj verziji, no izgledajte Daško i Mlađa, dobit ćete bukvalno skoro isti broj izgovorenih danas, reči, mi ćemo sačuvati život i život malo duže.
1: Bićemo malo tako zdraviji.
0: Je. Da.
1: Nekad pisao Daško kuka u prvom satu, pa gledat ćemo da to sad više, upravo zbog toga.
0: Eto, sata sa kukanjem.
1: Upravo je malo zdravlje, pričamo, matori smo ljudi, razumete? Mislim, kako da vam kažem, setite se sebe od pre 15 godina i vidite sebe sada, pa vidite da li možete baš isto svega kao što ste mogli pre 15 godina, a želite da nastavite da radite i živite kako radite i živite, onda morate malo jednostavno da se uskladite sa svojim mogućnostima.
0: Ono što je važno, bit će loših fazona, ne, kao što je bilo i prošli put.
1: Sutra ću da uđemo dublje u temu ljudi kojima je strašno palo, teško, što smo...
0: smo skratili, sad treba...
1: Izdvojit ću samo pet ljudi za koje stvarno ozbiljno mislim. Iako su naši slušalci koje ja cenim i poštujem, mislim, ljudi, ono, mislim, došlo mi da vam pozovem hitnu pomoć.
0: Da,
1: sinoć.
0: Da.
1: Znači, kakve sam poruke dobio, majko Mila, mislim, ja sam, ono, ako sam nekom nešto u životu učinio, nažal, ja nisam dobio takvu reakciju od tih osoba. Kao,
0: od
1: top tri čoveka, sinoć su mi popisali kao reakciju na to da ćemo raditi
0: jedan sat manje. Da.
1: Ja sam bio, ne možeš da veruješ, to šta ljudi sebi ne dozvole, nego, aj što ne dozvole, nek dozvole sebi.
0: Brate,
1: niste zdravi u glavu, mislim,
0: da.
1: Ono, vidite to s nekim. Ono.
0: Šta hoćeš, bre? Da. Ono što te nisam plaćao da radiš 3 sata
1: ćemo,
0: i slušao,
1: sutra
0: sat je problem.
1: Sutra ćemo o tome.
0: Čisto da ti ne plaćam 2 sata što radiš.
1: Da, sutra ćemo.
0: E sad te neću ni slušati ni te 2 sata.
1: Sutra ćemo malo više o tome, čisto onako kao fenomen da ako ste primijetili kod sebe takve tendencije da ih zatirete.
0: Apsolutno.
1: Volimo vas.
0: Ljudi, volimo vas. Ponedeljak je gotov, čujemo se sutra, sabajle, ljubimo vas tamo gdje sunce ne sija. Aj zdravo.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la. I never split up. Oh, we never did it.

Thank you.

Dobar dan i dobrodošli na zvanični početak nove sezone emisije Unutrašnja emigracija. Kažem zvanični početak s obzirom na to da je nezvanični bio 31. augusta kada smo startovali sa programom, ali zbog različitih promjena u našoj radijskoj šemi, zbog emitovanja alarma iz Šibenika, malo smo tu pretumbali ove stvari, tako da ja u principu evo ovaj 7. septembar 2026. godine računam kao početak nove sezone Unutrašnja emigracija. Odmah na početku, dakle, sve da vas pozdravim, emitujemo se uživo iz novosadskog studija internet radija www.daškoimlađa.com. Također na početku da se zahvalim svima vama koji ste tokom leta podržavali rad ovog programa, čak i kada sam bio na odmoru, tako da sam eto stigao čak i da kupim kartu za Email and the Sniffers, zahvaljujući vama, i da se lepo provedem na tom koncertu. I to je u principu moj highlight ovaj leta. Bio sam malo i do Velikog Gradišta, ovaj, na jezeru, prvi put u životu. Mogu da vam kažem da je prilično lepo. I taj deo istočne Srbije morat ću malo bolje da istražim, pošto nisam nikada bio ni na Lepenskom viru, ni do Kladoba, Golupca, skroz do Đerdapa. Kaže da je zaista jako lepo, ali ovo čemu sam, što bi se reklo, prisustvo u Velikom Gradištu, zaista je lepo. To mi je u principu moje leto. Bio sam tu i u Novom Sadu, spremao sam neke nove stvari, nove stare stvari za vas u emisiji Unutrašnja emigracija. Ja sam to u principu sažeo u nekoliko stvari. Evo čisto odmah na početku da vam kažem kako će izgledati programska šema, ako može tako da se kaže, emisije Unutrašnja emigracija, koja se svakog radnog dana emituje uživo od 11 do 14 časova. Svakog ponedeljka ja sam taj segment koji će ići u podne nazvao Lista postoji. Nije studentska lista, nije ni spisak onih nekih drugih koje nećemo sad u uvodu spominjati, već jedna muzička lista. Svakog ponedeljka ćete imati priliku da slušate po mom nekom skromnom izboru neke najinteresantnije nove singlove. Dakle, računajte 10, 12, 15 novih pesama, pesama koje su obeležile aktuelnu sedmicu ili aktuelni mesec, svakog ponedeljka u emisiji Unutrašnja emigracija. Utorak, kao što znate, dan za gotik žurke, najbolje novotalasne, najbolje post-punk numere biraju istaknuti šišmiši opštine Petrovaradin, posebno ovi šišmiši koji su rezidenti podzemnih tunela tvrđave. Dakle, svakog utorka, new wave, post-punk, gotik, znate već ako redovno slušate. E sad, ovako jedna izmena u odnosu na ranije. Sredina sedmice biće rezervisana za emisiju, sada mogu da kažem, odnosno preciznije intervju, Nepopularno mišljenje. Nije više samo podcast koji snimam pa ga onda kači na društvene mreže, već će Nepopularno mišljenje postati deo radijskog programa i ići će sredom u 12 časova jedan intervju u okviru kojeg ćemo se baviti različitim društveno-političkim temama, različiti sagovornici, različite sagovornice. Već ste imali priliku da čujete Dariju Stjepić sa portala mašina.rs. Skoknite na YouTube, poslušajte šta je to pametno rekla u vezi sa požarima u Deliblatskoj peščari, ili ona izveštavala sa lica mesta za Mašinu, ali pričali smo i o tome šta se dešava sa medijima u Srbiji, kako teče ta tranzicija od tradicionalnih medija ka digitalnim medijima, pogotovo u kontekstu represije koju svi trpimo, a posebno medijske kuće. Dakle, Nepopularno mišljenje ide u okviru programa, a onda ja od toga napravim i podcast verziju, tako da nemojte brinuti, bit će to i na YouTube-u i na Spotify-u, kao što je to već 10. epizoda okačena. To je sredom, četvrtak ostaje soundtrack četvrtak, rezervisan za muzička ostvarenja koja su obeležila neke filmove i serije, bit će tu naravno i vaše preporuke koje filmove i serije da gledate, i naravno Soul petak ili ti Soul Friday. Ja sam se malo našao na društvenim mrežama da je to već nekako brand radio programa Unutrašnja emigracija, malo sam samog sebe potapšao po leđima. Čini mi se da vam se to onako zaista sviđa. Nema takve muzike na radio stanicama, ako radio stanice
uopšte još postoje u onom tradicionalnom smislu te reči, mislim na FM. Nekada davno je bio originalni solo rečnik koji je išao na radiju B92, njega je uređivao gospodin koji se preziva Terzić, radio duetu sa Žikicom Simićem. Žikica je radio ono njegovo, jel, dole na uglu, originalni soul rečnik, kao što ime samo kaže, bila je jedna emisija posvećena afroameričkoj muzici i ne mogu ja da se uporedim sa tim, naravno, ali eto, svakog petka ćete imati priliku da slušate takvu neku muziku. Ja sam inspirisan tom radijskom emisijom i generalno činjenicom da volim soul i funk, tako da to ostaje petkom. Naravno da u svakog dana u programu pratimo sve one aktuelnosti i sve ono što se dešava oko nas u Novom Sadu, u Srbiji, a boga mi i globalno. Dakle, nisu neke velike promjene, ali eto, evo, u uvodu sam vam sažeo kako će izgledati ovaj radijski program u novoj sezoni. Radijski program koji se finansira isključivo zahvaljujući vašim donacijama, zahvaljujući vašoj pretplati, pre svega na Patreonu, patreon.com kroz unutrašnja emigracija, i naravno da možete podržati i pojedinačnim uplatama. Najjednostavnije, odete na unutrašnjaemigracija.com, kliknete na dugme podrška, pa onda skenirate onaj QR kod, uplatite dinarsku uplatu ili eventualno Patreon ukoliko ste naša ekipa iz dijaspore, a znam i da ima vas. Eto, toliko u uvodu, sa vama sam do 14 časova.

Franz Ferdinand i Take Me Out. Ukoliko se pitate da li ovaj band dobio ime po ličnosti, jel, Francu Ferdinandu, da li su možda bili fanovi istorije pa su iz tog razloga tako nazvali svoj band, ne znam da li su fanovi istorije, ali znam da su band nazvali po imenu konja. Dakle, na konjskim trkama je bio neki konj Franz Ferdinand i tako je ovaj škotski sastav dobio ime. 11 časova i 16 minuta, mogu da vam kažem prijatan dan u Novom Sadu, zaista prijatan i zaista se može spavati, što reče mlađa malo pre kad smo se ovdje sreli na hodniku, mora se spavati sa majicom, jel, mora se majica obući, više ne može na golo telo. Eto, tome mlađe i ja tako svako jutro, svaki dan o golim muškim telima. 27 stepeni trenutno izbrano u Novom Sadu, vedro i lepo, 26 stepeni u najlepšem gradu u Srbiji, gradu Somboru, 25 stepeni u također jednom divnom gradu Subotici,

za nas, s obzirom da ne znamo šta može da nas iznenadi u drugoj polovini septembra, boga mi zna nekad i u oktobru, pogotovo sad u kontekstu ovog globalnog zatopljavanja, ali ono što konkretno mogu da vam kažem za ovu sedmicu jeste da danas će biti temperatura oko 30 stepeni, sutra je da kažemo još neki prijatan dan, temperatura između samo 12 ujutru i 32 stepena, u sredu će biti veoma toplo, dakle temperatura oko 35 stepeni i to je to, barem kada je reč o ovom prvom delu septembra. Od četvrtka očekujte oblačno vreme, povremeno pljuskove, ja se sad stvarno iskreno nadam kiši, pre svega zbog biljnog i životinjskog sveta. Dakle, od četvrtka pljuskovi, a temperatura u drugoj polovini ove sedmice kretaće se između 25 i 30 stepeni.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. Pa ukus je ređi nego inteligencija. To je rekla Vijel Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli.
2: Dvojice imate isti ukus?
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci.

bio ovo Ezra Furman i Love You So Bad, ili ti bila je ovo Ezra Furman, ne znam kako se čovjek sada izjašnjava, s obzirom na to da je reč o transgender osobi. Da, podsjećam vas, danas je ponedeljak, znači krećemo sa novom programskom šemom, što znači da će od podneva da startuje i segment Lista postoji u okviru kojeg ćete imati priliku da slušate najnovije singlove po jednom mom onako prilično subjektivnom izboru. Međutim, pre nego što stignemo do nove muzike, par nekih aktuelnih informacija, mislim da sada već možemo da kažemo, dakle, bilo je onih, kako da kažem, glasova o tome da zapravo izbora neće biti, da će ih biti tek sljedeće godine, govorimo o parlamentarnim, i da je ovo sve nekako Vučićeva igrarija, i skroz razumem te glasove. Međutim, evo, ne mogu da kažem da je zvanično, ali to je to, imat ćemo izbore krajem oktobra. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Potvrđeno je Tanjugu u vladi, a znate već da je Tanjug njihova ćaci agencija. Dakle, potvrđeno je. Sednica vlade biće održana u 15:30, nakon čega će se obratiti Macut. Dakle, to vam je sad ta procedura. Mora da postoji prvo predlog za raspuštanje Skupštine, procedura koja je neophodna kako bi izbori mogli da budu raspisani, i onda Vučić raspisuje te izbore. Predsjednik Srbije Vučić je ranije rekao da će izbori biti održani 18. ili 25. oktobra. 18. oktobra neće biti izbora, dakle već su zakasnili sa tim rokovima, a da bi bili održani 25. oktobra, ukoliko ja ne grešim, najkasnije moraju da budu raspisani do srede. Evo, danas je ponedeljak, tako da ako ne budu danas raspisani, bit će sigurno sutra ili preko sutra. Mislim da sada to definitivno možemo da potvrdimo. Još jedna bitna samo napomena, ne znam da li se sećate 28. juna na onom njegovom socko protestu, da nije bilo puno ljudi u Beogradu, Vučić je izjavio da se on njima obraća kao predsjednik i da će predsjednik biti još samo nekoliko nedelja, i od tada je prošlo pa evo već više od 2 mjeseca, tako da, što bi rekle iskusnije kolege iz podcasta, ova situacija podcasta Lista Vreme, izgleda se taj termin nekoliko nedelja u Srbiji različito može tumačiti, jer je Vučić evo i dalje predsjednik i možda i ostane predsjednik. Dakle, sasvim je moguće i po zakonu je, dakle, da on uopšte ne podnese ostavku, vidjet ćemo da li će to zaista tako biti, nego da raspiše parlamentarne izbore i da bude i dalje predsjednik, i time da zadrži neku funkciju i neku poziciju. Ako potencijalno izgubi izbore parlamentarne, izgubi većinu u parlamentu, da ipak ostaje na nekoj poziciji predsjednika, na nekoj poziciji moći. Dakle, to je jedna opcija, a druga je da zaista podnese ostavku. Sad, nije ni bitno, vidjet ćemo kako će to izgledati u kampanji. U svakom slučaju, eto, očekujte, ako ne danas, onda sutra, definitivno raspisivanje izbora. Eto, to su neke posljednje informacije koje prenose beogradski mediji, a mi sad u nastavku slušamo jedan vrlo interesantan band koji nije možda toliko popularan, mada ga u punk svetu itekako cenimo. Reč je o sastavu The Boys, engleski sastav koji je na neki način, ja bih rekao, bio pandan Ramonsima. Dakle, ono što su za američki punk bili Ramonsi, to su u smislu svoje melodičnosti bili The Boys u Velikoj Britaniji, i ukoliko ne grešim, čak čini mi se da kada su Ramons dolazili na različite turneje u Velikoj Britaniji i Evropi, upravo ovaj band bio je njihova pretrupa. Ovo su The Boys i Brickfield Nights. Slušajte emisiju Unutrašnja emigracija.

Skok si, Harmony in my head. Pre toga slušali smo odličan band The Boys i Brickfield Nights. A Daško i Mlađe su se jutros u Alarmu onako u njihovom stilu osvrnuli na sva dešavanja u vezi sa sahranom, pre toga komemoracijom Ratku Mladiću. Neću ja sad nešto dublje ulaziti u tu temu, s obzirom na to da su oni sve već onako dobro objasnili i rekli. Samo par informacija, odnosno neki moji komentari. Najpre treba reći da je Skupština Novog Sada na početku današnjeg zasedanja odala poštu Ratku Mladiću, nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, osuđenom za ratne zločine. Hajde da zapišemo i ovo. Predlog da se Mladiću oda pošta izneo je izvesni odbornik Srpske napredne stranke Nedeljko Klisurić, a predlog je podržalo 46 odbornika većine, među kojima su i odbornici naravno naprednjaka, naravno SPS-a, naravno Srpske radikalne stranke, naravno Vulinove stranke, Socijaldemokratske partije Srbije, ali eto i Saveza vojvođanskih Mađara, pa eto jedna stranka koja je nekada važila za stranku koja se protivila ratu na ovim prostorima, protivila se mobilizaciji ljudi u Vojvodini tokom 90-ih, bila antinacionalistička u tom nekom smislu, evo u šta se sada pretvorila, da odaje počast Ratku Mladiću. Toliko o SVM-u. Inače, samo treba napomenuti, i to stoji u vesti, evo sada sam proverio, odbornici opozicionih stranaka u Novosadskoj skupštini su napustili salu i ne učestvuju u zasjedanju Novosadske skupštine. To je onako bitno ipak napomenuti. Inače, cijela ova ujdurma u vezi sa Mladićem, evo samo jedno moje zapažanje. Juče je bio taj derbi u Beogradu između Zvezde i Partizana i naravno da sam očekivao povike Ratku Mladiću. Čuo sam na kraju krajeva povike u Novom Sadu. Prolazio sam pored stadiona Vojvodine u trenutku kada je Vojvodina juče igrala meč protiv, čini mi se, Zemuna. I baš kada sam prolazio pored promenade i pored stadiona Vojvodine biciklom, čulo se skandiranje Ratku Mladiću, tako da je bilo toga i u Novom Sadu, što naravno ne čudi, znam na šta liči tribina i u Novom Sadu, ali naravno da je bilo ekstremnije u Beogradu i ono što mi je onako upalo u oči, i nije samo veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, to sam i očekivao od navijača Zvezde, ali i Partizana, ali moram reći pre svega Zvezde, je što su oni istakli transparent sa natpisom "Pravac Potočari" i lik generala Mladića je bio na toj šetalici, na toj koreografiji, a inače te reči "Pravac Potočari" predstavlja citat koji je Mladić izgovorio 1995. godine tokom ulaska srpskih snaga u Srebrenicu. Vidim da to prenose svi međunarodni mediji sada i neka i bude tako. Ja se nadam da će biti nekih posljedica po fudbalski klub Crvena Zvezda. Ne znam kako stoje stvari kada reč o domaćim utakmicama, da li može UEFA da ih kazni i za nešto što se dešava na domaćim terenima ili samo na međunarodnim utakmicama, ali svi su preneli. BBC je preneo, Al Jazeera je prenela, francuska agencija je prenela, mislim da je Associated Press također preneo. Dakle, da, oni kažu "Pravac Potočari". To znači ne samo da ti ljudi doživljavaju Ratka Mladića kao nekakvog zaštitnika srpskog naroda, i jel, to sad već smo čuli 100 puta kako eto mora je on da tako deluje na tim prostorima, jer oni bi nas ubili, jer to je nekakav narativ nacionalista, nego oni kažu "Pravac Potočari". Oni kažu, dakle, ubijali smo, napravili smo zločin, napravili smo genocid i mi bismo to opet, ako nam se da prilika. To je bila poruka navijača, "Pravac Potočari". Eto, pa neka bude sramota svakoga ko je učestvovao uopšte u tom skupu. Ja mogu da kažem da, mislim, ne bi sad sebe da na neki način, ne znam, amnestiram od navijanja i navijačke tribine. Ja sam poslednji put bio na stadionu Vojvodine, evo čisto da vam ilustrujem, pre mnogo, mnogo godina, kada je Vojvodina igrala protiv Novog Pazara i bio je žestoko povređen fudbaler Novog Pazara od strane našeg fudbalera. I publika, znači nije čak ni ekstremna publika, nije čak ni firma, nego navijači, simpatizeri Vojvodine na zapadnoj tribini,
su počeli da urlaju, ubi ga, ubi Turčina i slično. Nećete verovati, nisam mogao da verujem šta sam čuo oko sebe. Znači, sam, to je bilo nekde 30 minuta utakmice, samo sam ustao, izašao i više se nikad nisam vratio na tu tribinu.

I poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

Da, Arctic Monkeys i Teddy Picker, 11:48 minuta. Slušate program Unutrašnja emigracija. Da ponovim još jednom, u 12 startuje i novi segment Lista postoji, u okviru kojeg slušamo neke najnovije i neke interesantne singlove koji su se pojavili u prethodnih mesec, dva. Kada reč o međunarodnoj politici, vest je da je nemačka ekstremno desničarska AfD ustvarila ogromnu, ubedljivu pobedu na regionalnim izborima. Da vidim samo u kojim procentima se govori. 44% osvojenih gradova prema izlaznim anketama u tom delu Nemačke, to je Saksonija-Anhalt. Ja mogu da vam kažem, bio sam u Nemačkoj pre pa nekoliko godina, živeo sam tamo kratko, nekih 6 meseci. Konkretno ja sam bio u saveznoj zemlji koja se zove Thüringen ili Thüringia. I da, u tom istočnom delu Nemačke zaista se oseti ekonomski ogromna razlika, moram da priznam, u odnosu na druge zapadne nemačke gradove, i naravno da to pogoduje tim nekim populističkim i desničarskim snagama. Ali ono što je također karakteristično za istočnu Nemačku i te savezne zemlje jeste da sada AfD zaista drastično skočio, i ja se nadam da neće niko sa njima praviti koaliciju, mada im fali samo malo da bi formirali vlast u ovoj saveznoj nemačkoj zemlji, jeste da Linke, dakle levičarska stranka koja zapravo ima svoje korene još u komunističkoj partiji istočne Nemačke, beleži, odnosno beležila u prošlosti dobre rezultate. Tude skoči ta ekstremna desnica, skoče, što bi se reklo, i ovi naši, dakle ne samo stranke centra, već i levičarske. Vidim da su tu negdje, čini mi se, oko 10%. Sad ima i unutar te stranke Linke nekih podela, postoji jedna levičarska stranka koja je zapravo proputinovska, ali da vas ne smaram sad sa tim detaljima, možemo napraviti jedan podcast sredom, Nepopularno mišljenje, sa nekim ko je kompetentan i stručan, pa možemo pričati o tome. U svakom slučaju, evo da, AfD je osvojio ubedljivu pobedu na tim regionalnim izborima i ostaje da se vidi šta će se sada dešavati, dakle da li će se vlast zaista formirati sa tim praktično neonacistima, jer je to prvi put da neonacisti osvajaju neku, pa makar i regionalnu vlast u Nemačkoj još od kraja Drugog svjetskog rata, ili će se napraviti neki sanitarni otklon pa će se praviti neka velika koalicija između konzervativaca, socijaldemokrata, levičara. Ne znam šta je sudbina svega toga, ali ne samo da će biti interesantno zapratiti, već bitno zapratiti s obzirom na to kako će se odraziti na budućnost u Evropi. Uticat će to svakako i na Francusku i na druge zemlje Evropske unije, uticat će i na nas ovde. Idemo da slušamo Inspiral Carpets, jedan stari hit, a onda se polako približavamo i segmentu Lista postoji na radiju Unutrašnja emigracija.

0: pretpostavljam da oni idu čarter. Pretpostavljam. Mi smo ekonomska klasa. Šta radimo? 35. 6. znate onu pesmu. Preko sindikata na more. Tako dalje. Tako da to je to. Šta radimo? Mi nećemo da se žalimo.
1: On je 35. 6. uvijek u parteru. Nikad gore.
2: Unutrašnja emigracija.

0: sala Postori.
1: E, vidite kako kada amater radi džinglove, kako to ispadne, bit će još bolje, verujte, odnosno gore. Ja sam ovdje čovjek sam, sam radim produkciju, ovaj, sam radim program, sam radim izbor muzički, ovaj, zato je vredno podržati me i to na unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. Čuli ste, dakle, lista postoji, novi segment u okviru emisije Unutrašnja emigracija. Svakog ponedjeljka slušamo neke nove singlove, neku novu muziku iz sveta, pa uglavnom rock'n'rolla. Znate već šta je to što slušamo ovde u našem programu. I evo prvog izdanja emisije Lista postoji, samo da pustim ovaj Blondie Rapture Instrumental. E, dobro. Sad je sve po PS-u, ovaj, što bi rekli. Krećemo. Evo jedan novitet. Johnny Marr, njegov novi album, The Age of Everything, njegov peti studijski album. Najavljeno je da će se pojaviti 2. oktobra 2026. godine. Mi smo negde krajem prethodne sezone, dakle pre letnje pauze, slušali prvi single Johnnyja Marra i to pesmu Spin. Inače, Marr je pesme za ovaj novi album počeo da piše, kaže, u Londonu, a dorađivo ih je tokom turneje po istočnoj obali Severne Amerike, zatim ih snimio u studiju u Manchesteru. Sama ploča The Age of Everything, odnosno naslov te ploče, je zapravo nekakva vrsta komentara savremenog života, odnosno činjenice da smo svi nekako preopterećeni tehnologijom. Mislim da je Johnny Marr na to gađao. I sada se pojavio i drugi single, pesma se zove It's Time, tačnije taj single se pojavio 25. augusta. Onako vrlo interesantan jeste da je pesma onako energična u muzičkom smislu, ali u tekstualnom smislu ova pesma, nova pesma Johnnyja Marra, bavi se, kako je on sam rekao, svetskim problemima, bavi se cinizmom koje čujemo u javnom prostoru i bavi se korupcijom, što je to nama, nažalost, posebno dobro poznato. Pa evo da u okviru segmenta Lista postoji, počnemo sa novim singlom Johnnyja Marra. Ta pesma se zove It's Time i slušamo je prvi put, dakle novitet u emisiji Unutrašnja emigracija.

Novi single za legendarni sastav The Godfathers, Lesbian Cafe, oni su u principu objavili dve nove pesme ove godine i najavili da nova ploča stiže 2027. godine. Eto, čuli ste ove pesme kako su se Godfathers proveli u lesbijskom kafeu. Pa ajde, jedan kratak komentar. Pride sam ispratio, bar na televiziji, nisam bio u Beogradu kada se dešavao, i mogu da kažem da sam bio prijatno iznenađen koliko je ipak taj Pride bio u kontekstu pobune i svega ovoga što nam se dešava. Naravno da su govori i cela priča bili fokusirani na pravima te manjinske zajednice koje je nekako višestruko ugrožena u poslednje vreme, ali nekako za razliku od prethodnih godina kada mi je to često delovalo van konteksta vremena u kojem živimo, ako me razumete, često je onako bilo je izmešteno iz svakodnevice, a sad to nije bio slučaj. Dakle, svi govori na Prideu bili su onako odlični, oštri, pobunjenički, svi koji su govorili, da li to je li Saveta iz Njuza, da li to Danica Vučenić, da li to režiser Filipović i tako dalje, svi su se osvrnuli pre svega naravno na to u kom položaju je gej, lezbejska i transrodna zajednica u Srbiji, ali i kako se sve to dešava u kontekstu opšte represije, dakle i prema toj manjini, a i prema svima nama ostalima koji smo opet neke druge manjine, makar eto i u političkom smislu. Eto, ne znam za vas, ali ja sam, kažem, eto malo ispratio taj Pride, bilo je, koliko sam shvatio, više hiljada ljudi, delovalo mi je to sve okej. Okay. Naravno da sve to, jel, onako malo imamo gorak ukus, jer sve to policija mora da obezbeđuje, mora da bude u kontrolisanim uslovima, ali mislim da eto ta brojnost i svi ti govori koje sam čuo dali su taj smisao Prideu koji sam ispratio. Eto, to je jedan kratak moj komentar vezano za Pride. Mi ćemo sada u nastavku segmenta Lista postoji nastaviti da preslušavamo neke novitete. Sljedeći je sastav The Merry Wallopers, odličan band koji nosi spoj irskog folka, punka, pomalo humora. Oni inače dolaze iz Dundalka u Irskoj, i ukoliko želite da vam ih jednostavno opišem, oni su spoj s jedne strane Pogues-a, sa druge strane Dubliners-a i sa treće strane neke onako punk energije koju ovaj band nosi sa sobom. Pesme, odnosno tekstovi koji ovaj band piše, često se tiču siromaštva, klasne podele, naravno da se osvrću i na britanski kolonijalizam, ali i na irski identitet u Velikoj Britaniji, bave se malo i savremenom politikom. Njihov treći album izlazi 18. septembra ove godine, zove se Paddy Wackery i inače je sniman u Liverpoolu za dve sedmice zajedno sa čuvenim producentom i muzičarom Jamesom Skellyem, koji dolazi iz grupe The Coral. Dok se ne pojavi album, odnosno ploča, već su izbačeni neki singlovi, neke pesme. Slušamo The Merry Wallopers i Crowns of England.

Slušali smo Violet Grohl i Bug in the Cake, s obzirom na to da su me malo Foo Fightersi smorili, malo više. Srećom pojavila se čerka Dave'a Grohla, Violet Grohl, koja je konačno objavila svoj debitanski album. Zašto kažem konačno? S obzirom na to da je ona već objavljivala neke singlove prethodnih godina i sada konačno imamo album ove mlade umetnice. Be Sweet to Me se zove album i objavljen je 29. maja ove godine. Interesantna je ploča, nije sad nešto, ne znam, bog zna kako revolucionarna, ali nije kopirala, čini mi se, preterano oca i Foo Fighters-e, ali jeste kao glavne reference navela bendove koji pripadaju toj generaciji alternativnih rock bendova 90-ih. Violet Grohl je pre svega inspirisana, tako ona kaže u jednom intervju, muzikom grupa The Breeders, PJ Harvey, Soundgarden, Pixies, Cocteau Twins, Alice in Chains, verujem da ste nešto od toga možda i čuli u ovom singlu. U svakom slučaju poslušajte ceo album Be Sweet to Me, pa eto donesite ovaj konačni zaključak da li će njena karijera da ide u nekom lepom smeru ili ne. Ja mislim definitivno da hoće. A sada ćemo preći na jedan prilično onako bizaran band, ali u isto vrijeme i originalan. Dakle, kad je nešto originalno, mora biti malo i bizarno. Twisted Teens se zove grupa. Jako zanimljiva band, jer dolazi iz New Orleansa. Reč je o anarhistima, punkerima koji sviraju country, odnosno country punk. Potpuno je ludilo. Dakle, s jedne strane čujete da je to garage punk, jel, senzibilitet. S druge strane, pesme i tekako imaju country i folk momente. Oni na kraju krajeva dolaze iz Luizijane, dolaze iz New Orleansa. Čujete pedal steel, čujete tako te neke instrumente koji su karakteristični za američki roots i country zvuk, a sve to je onako producirano lo-fi, dakle da zvuči kao garažni punk. Čak dva albuma je ovaj band objavio ove godine i koliko sam sad primetio, oni su postali onako prilično zapaženi u nekim krugovima, tako da ih je Sub Pop izdavačka kuća potpisala pre nekoliko sedmica, što znači da mi se očekuje da će i dalje objavljivati interesantnu muziku sada kada i veliki izdavač stoji iza njih. No, da ne bi previše pričao, evo otkrite zajedno sa mnom vrlo interesantan band. Twisted Teens i pesma Is It Real?

12 časova i 40 minuta slušate uživo radijski program Unutrašnja emigracija, program koji je u nekim krugovima poznati kao onaj koji ide posle Daška i Mlađe. To sam čuo u poslednje vreme. Bio je neko na, na nekom kvizu, ovom pub kvizovima, ovim po Novom Sadu, i jedan moj dobar prijatelj i ništa, bio je u nekoj grupi sa ljudima, u zajedničkom timu su bili, ali se nisu ranije poznavali. Kaže, bio je neki par i nešto mi kao pričamo, ja kao skontam da su redovni slušalci, odnosno fanovi Daška i Mlađe, i kaže on, pa da, ja sam kao družim sa Varnjom, kao znate, kao možda sa njega, kao, kao, to je onaj što ide posle Daška i Mlađe. Mislim, nisu baš rekli u nekom pozitivnom kontekstu, ali nema veze, tako da eto, ja sam taj koji ide posle Daška i Mlađe i meni je čast. Slušali smo ovo sada malo pre Fina Wolfharda. Verovatno ne znam da ko je čovjek u muzičkom smislu, ali znate ko je čovjek u filmskom smislu. Reč je o kanadskom glumcu i muzičaru. Inače, Fin Wolfhard glumi Mike'a Willera, tako je ime njegovog lika, u čuvenoj seriji Stranger Things. Tako da je to jedan mladić, ima 22-23 godine, mladi Kanađanin koji se, pre svega, dakle, glumac, ali se bavi i muzikom, i ove godine objavio jedan interesantan album, tako da smo slušali pesmu sa tog njegovog debitanskog ostvarenja, koja se zove I'll Let You Finish. Pre toga slušali smo, dakle, jedan vrlo, vrlo interesantan band Twisted Teens, koji dolazi iz New Orleansa, i evo, Dragan mi je poslao jednu poruku, lepo ih je opisao, kaže, mislim da su Gun Club i Violet Femmes preteče ovog zvuka, takozvani cow punk još iz 80-ih, svaka čast tebi, Dragane, da lepo si to opisao, s tim što bih ja rekao i da su još više inspirisani countryom, onako, ne toliko ova pesma koju smo malo pre slušali, nego poslušaj ceo album i čućeš baš puno pedal steel gitare, koja je onako uvek dobrodošla i interesantna. U nastavku Golubovi. O kakvim golubovima pričam? Pričam o bendu Pigeon, sastav iz Engleske, koji je objavio debitantski album Autonational 1. maja, dakle na dan rada 2026. godine. Bend koji odstupa od onako nekako svih pravila. Zamislite ovako. Dakle, muzičari su alternativni rock muzičari inspirisani kraut rockom, post punkom i indie rock muzikom, a pevač je Afrikanac, čovjek je i tekstopisac poreklom iz Gvineje, koji se ne stidi svoje prošlosti i ne stidi se svog porekla, već inkorporira ljubav prema afrobeatu i afrodisko muzici u celu sliku tog benda. E, tako smo nekako dobili sastav Pigeon, i interesantno je kako je bend dobio zapravo ime. Kaže taj pevač, taj Afrikanac, Fale Njoke se čovjek zove, je bio zapanjen načinom na koji se u Britaniji ljudi odnose prema golubovima, dok su u njegovoj domovini oni imali sasvim drugačiji status. Ne znam više od toga, dakle, da li su imali bolji status u Africi nego u Britaniji, verujem da, ili možda ne znam, ali u svakom slučaju, evo, povezao se sa nekim britanskim muzičarima i nastao je jedan vrlo, vrlo neobičan, a u isto vrijeme originalan band koji u nekim momentima zna da podsjeća na Talking Heads, u nekim drugim momentima je skroz disco, poput muzike Nile Rodgersa i grupe Chic, tamo negde krajem 70-ih godina. Tako da ne bih ih stavljao u neku posebnu fioku. Svaka pesma na albumu se razlikuje, a mi ćemo slušati njihov prvi single, grupa Pigeon i kompozicija Black James Dean.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Da, može da se kaže i Monday, ali nije Monday, naziv pesme Mundane, grupe The Guest List, iz Manchestera, grada koji ne prestaje da izbacuje nove i dobre bendove, jedna od definitivno svetskih prestonica muzike. Sastav The Guest List, koji su objavili debitanski album Something Real 7. Augusta, kao što rekoh, dolaze iz Manchestera. Neću vam sad govoriti nešto preterano o njihovim inspiracijama. Početak ove pesme me onako podsjetio na Radiohead. Ja baš nisam neki fan Radioheada, ali ova pesma je baš onako dobra i zaslužila je mesto na listi ponedeljkom. Dakle, segment Lista postoji. Svakog ponedeljka imat ćete priliku da slušate novitete u emisiji Unutrašnja emigracija uživo od 12 do 13 časova. Ovaj segment ćemo zatvoriti kako smo i počeli, a to je sa novim singlom Johnny Amara. Slušat ćemo pesmu Spin. Ja ću vas samo podsjetiti da možete podržati rad ovog programa tako što ćete otići na unutrašnjaemigracija.com, kliknuti na dugme podrška i pronaći način na koji želite da podržite, da li će to biti pojedinačna uplata ili još lepše, što bih ja voleo, da postanete deo Patreon zajednice. Slušamo Johnny Amara i pesmu Spin i nemojte zaboraviti da sam ja sa vama još sat vremena, dakle družimo se do 14 časova.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole i ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

what you get. Gaslight Anthem, Here's Looking at You Kid. Mnogi Briana Fallona, frontmana ovog benda, nazivaju Springsteenom generacije rođene 1980 i neke godine. U potpunosti bi se složio, ne samo zato što je čovek iz New Jerseya, već i zbog stila pisanja. U nastavku programa unutrašnja emigracija idemo do Niša. Čini mi se da se ne priča dovoljno o ome šta se dešava na univerzitetu u tom gradu. Tu i tamo stižu nam informacije zahvaljujući portalu mašina.rs, ponešto prenese i N1, a tamo se dešava onako jedan veliki u nizu velikih skandala koji nas okupiraju, jel, svakodnevno u svakom gradu u Srbiji. Evo i u Nišu se dešava jedan. Senat univerziteta u Nišu trenutno razmatra predlog odluke da se ovom univerzitetu pridoda fakultet srpskih studija, dok studenti i građani ispred zgrade čekaju odluku. Evo šta je rekla profesorka i predstavnica sindikata Nezavisnost na Filozofskom fakultetu Tatjana Paunović. Ona kaže: ovde smo da bismo podsjetili kolege u Senatu da se ništa nije promijenilo u pogledu protiv zakonitosti osnivanja fakulteta srpskih studija. Ona kaže: došli smo da pitamo kako je sada moguće uključiti fakultet srpskih studija u statut univerziteta u Nišu kada je to protiv zakonito. Podsećanje da je vlada Srbije prošle godine pokrenula proces izdvajanja tri departmana Filozofskog fakulteta u Nišu, i to istorije, srbistike i ruskog jezika i književnosti, i njihovog povezivanja sa tim takozvanim novoformiranim fakultetom srpskih studija. Naravno, zaposleni studenti Filozofskog fakulteta u velikom broju i uglavnom su se protivili ovom izdvajanju uz tvrdnje da je ovaj postupak nezakonit i politički motivisan. Da je postupak nezakonit potvrdio je i Upravni sud, koji je odložio izvršenje rešenja Ministarstva prosvete kojima su izmenjene dozvole za rad Filozofskog fakulteta u Nišu, i time je praktično vraćeno je sve u prethodno stanje dok traje sudski postupak. Filozofskom fakultetu se vratila dozvola za rad za te programe, dok se Fakultetu srpskih studija privremeno uskraćuje dozvola za rad. Međutim, to ne sprečava ovu vlast koja ne poštuje čak ni sobstvene zakone i sobstvene odluke koje donese. Dakle, ova mera nije ispoštovana i sada sud u Nišu, pardon, ne sud, već senat, odlučuje da se novo osnovani fakultet praktično pripoji univerzitetu u Nišu. Dakle, oni na tom njihovom senatu moraju da donesu odluku da će u statut univerziteta u Nišu biti uveden jedan novi, potpuno ilegalni, mogu tako da kažem, ćaci fakultet za srpske studije, i studenti, odnosno profesori sa tog univerziteta, sa tog fakulteta, trenutno su na ulicama i čekaju odluku.

kakav moćan vokal skroz može da se uporedi sa velikom Aretom Franklin. Slušali smo Alabama Shakes, Brittany Howard je ime žene koja peva u ovom bendu, Don't Wanna Fight, njihov, mogu reći, stari hit. Alabama Shakes je bend iz Georgije, ne Gruzije, već ove američke Georgije, koji se vratio na muzičku scenu, već tu ima nekih novih singlova. Ne znam da li u planu i novi album, to ću malo istražiti, pa ćemo, naravno, kada dođe vrijeme za Soul petak, i slušati. Zaista je lep dan u Novom Sadu, naročito ukoliko ste u hladovini. 29 stepeni je izmereno u glavnom gradu Vojvodine, 28 stepeni je izmereno u Somboru, a 27 stepeni je izmereno u Subotici. U Kikindi je izmereno 27 stepeni, koliko ima i u Zrenjaninu. U Beogradu 28, svuda je vedro i sunčano, pa tako i u Slobodarskom i Prijateljskom Nišu, gde je izmereno 28 stepeni. Liga za Šumadiju, da vidimo šta rade u Kraljevu, Kragujevcu, i kod njih je vedro, sunčano i lepo vreme, izmereno je oko 28-29 stepeni. Još koji stepen više će biti danas do kraja dana, sutra sunčano i toplo vreme, do 32 stepena u Novom Sadu, do 33 stepena u Beogradu, koliko će biti i u Nišu, s tim što će jutarnje, odnosno noćne temperature biti zaista niske. 12 stepeni samo možete očekivati sutra ujutru, recimo ako rano krećete na posao. U sredu veoma toplo za ovo doba godine, od 16 do 35 stepeni, dok nas u četvrtak, barem ovde na severu, jel, u Vojvodini, očekuju neki pljuskovi. Ja se, moram da priznam, iskreno nadam tome i priželjkujem, igram ovde kao neki Indijanac ili neke dodole. U četvrtak, dakle, mogući pljuskovi na severu zemlje, kod nas u Voši, a možda zahvati i ostale delove zemlje. Krajem sedmice, prijatno vreme, temperatura između 15 i 25 stepeni. Pozdravlja vas Oskar.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko muve bez glave, ljude.

13:30 minuta, slušate uživo program Unutrašnja emigracija. U nastavku ćemo slušati Fontaines DC kao najavu njihovog koncerta, za koji nisam siguran kako će izgledati i da li će se uopšte desiti. Objasnit ću vam zašto, ovo je jedna moja prosto samo teorija, nadam se da će sve biti u redu, ali grupa Fontaines DC dolazi u Beograd, dakle jedna od najtraženijih alternativnih rock grupa na svetu, mogu slobodno da kažem. Održat će koncert u Beogradu 28. oktobra u prostoru Hangar Stage u Luci Beograd. Dobra i predgrupa, severnoirski post-punk duo Chalk. Ja sam vam taj band puštao u emisiji, puštaću ga i narednih dana. Koliko sam shvatio, organizatori su ovi urbani beogradski Rusi. To je uvijek dobar znak, volim kad oni organizuju koncerte, bolje oni nego Sky Music i slični. Ali fora je u tome što će ovaj koncert biti 28. oktobra, nekoliko dana nakon izbora u Srbiji, a svi znamo da dan kada budu izbori i ti dani koji će uslediti može svašta da se desi u smislu događanja naroda na ulicama Beograda i ostalih srpskih gradova. Dakle, 5000 dinara je ulaznica za ovaj koncert 28. oktobra, ja se ne usuđujem još da kupim te ulaznice, nije jeftino, ali šta da radimo, nije ni strašno. U svakom slučaju, razmislite o tome da li je 28. oktobar 2026. godine dan kada će se zaista desiti ovaj koncert. Možda se na kraju krajeva desi u slobodnom Beogradu, u slobodnoj Srbiji, mada čak i najveći optimisti teško mogu da poveruju tako nešto. Nema veze, ja sam najavio koncert, koncert se zvanično održava, nema nikakvog otkazivanja, ako se nešto bude dešavalo u državi, pretpostavljam da ćemo biti blagovremeno obavešteni. Mi ćemo sada jednostavno da slušamo upravo ovaj band, njihov single It's Amazing to be Young, njihovo izdanje koje se pojavilo posle albuma Romance, jednog od najboljih albuma koji se pojavio poslednjih nekoliko godina, i kažu članovi benda da je pesma inspirisana rođenjem deteta. Evo, pronašao sam jednu izjavu koju je dao Conor Dagan iz ovog benda Fontaines DC. Kaže on ovako: osjećaj nade koji dete može da pruži je dubok i dirljiv, posebno za mlade muškarce poput nas. Taj osjećaj želje da stvorimo svet u kojem će oni srećno odrastati, to je osjećaj koji se bori protiv cinizma koji nas često obuzima u modernom svetu. Eto jedna optimistična poruka u moru ovih loših vesti. Fontaines DC i It's Amazing to be Young.

Bio sastav Razorlight, You Are Entering the Human Heart. U nastavku ćemo slušati još dobre muzike, družimo se do 14 časova. Ja sam u kontekstu ovog koncerta Fontaines DC u Beogradu spominjao Ruse, koji su organizatori tog koncerta, pa je red da najavim jedan program koji naši dragi sugrađani Rusi organizuju u Novom Sadu. U Omladinskom centru CK 13 održat će se dvodnevni program Nezavisni glas iz Rusije u egzilu. Reč je o 5 dokumentarnih filmova u produkciji progunjenih ruskih nezavisnih studija. U ove dve večeri, sutra i preko sutra u Novom Sadu, 8. i 9. septembra, biće prikazano ukupno 5 filmova, a obrađuju teme kao što su kako ljudi žive i donose odluke usred rata i kako se sećanje može sačuvati u vremenu kada samo sećanje postane osporeno pravo i politički čin. Sutra u 19 časova u Olandijskom centru CK 13 projekcije će biti održane pod naslovom, odnosno pod naslovom Rusija nakon invazije na Ukrajinu, i bit će prikazano, samo da vidim, čini mi se 3 filma, jel tako? Jeste, Moscow Calling, Homemakers i The Frontier. Dakle, priče o ljudima koji su, evo recimo, jedan film govori o tome kako se jedan momak borio u rusko-ukrajinskom ratu, ali je kasnije zbog svojih kritika ruske vojske osuđen na 6,5 godina kazne u kaznenoj koloniji, kako to Putinov režim zove. Moscow Calling je naziv tog kratkog filma. Preko sutra, 9. septembra, 2 filma, Cardboard prati aktiviste koji obnavljaju uništene spomen ploče u Rusiji, i bit će prikazan film A Farewell to Alexei Navalny, Chronicling the Funeral, film koji dokumentuje događaj opraštanja javnosti od Alekseja Navalnog. Koliko sam shvatio, sutra i preko sutra bit će i nekih debata, odnosno razgovora sa autorima filma i sa ljudima koji su direktno bili pogođeni represijom Putinovog režima. Dakle, da ponovim još jednom, program Nezavisni glas iz Rusije u egzilu sutra i preko sutra u Omladinskom centru CK 13.

mali mržnja. U zemlji je sve sprdnja i ko zna, možda će se mali smijat, ja se nadam možda. A najstariji kaže ne može se mijat, sjedi sam kući, bez ikog kom bi pričao kako ga zdravlje muči. Ima problema sa žući, svako mora sam za sebe odlučit.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Thank you.

treba. Ganja muziku jer za nju mi ne treba ništa se mozga i truda. Nemam ti klubski hit jer za njega imam i previše muda. Nisam uličar, gangster, mafija, al živimo prilično blizu. Neke izbjegavam, neki me časte, neki mi zatraže vizu. Imam trojicu bitnih za koje stojim i koji će stajat. Znam i mane i loše strane, al ne moš mi na njih lajat. Nemam kurve, ne jebem svaku što pozdravim usput u klubu. Iskuliraj momak, ne znaš nikad ko je kad sa živcima na rubu.